musikk her i hvert fall. Helt i starten av sendingen. Vi har mye å ta tak i dag også. Det blir showbiz etter hvert, og vi skal se på noen merkedager, og vi skal gratulere i øst og vest og sånn. Sikkert i nord og sør også. Og så skal vi altså kvisse. Kvisse en masse. Det planen i hvert fall. Før vi kommer dit, så tenkte jeg bare skulle påminne deg om at det går an å sende meg beskjed underveis. Fikk noen meldinger fra Jan Kenneth her, hvor kona gikk på tak og, med gressklipperen. De har nemlig torvtak. Ingevild sendte meg en beskjed etter at jeg la ut en breaking news på Snapchat i går om at jeg var ute og spiste middag. Ann-Helen har sendt meg melding, Miriam har sendt meg melding, og Hanne, hun så kampen i England og sendte meg også meldinger, så her blir det fest. Du sender meg en duo hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier. Bare søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Right. Da det quiz-tid straks.

Og så er det altså tid for dagens quiz, og vi skal ikke være verre enn at vi griper fatt i et årstall, og ser om ikke du klarer å finne ut av det sammen med meg. Skal vi se, nå skriver jeg inn dagens dato her, og der er vi. Jeg har et årstall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Alle de tre ting jeg skal snakke om skjedde det samme året. Det er litt sånn forskjellige ting. Og når vi har oppsummert disse tre, så får du litt tenketid. Og så skal vi gi deg en fasit til slutt. Her er det du. Selg din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Det er interessant i dag, altså. Og jeg er litt der at jeg sitter og trekker litt på trådene i forhold til hvilken jeg skal velge først. Men la oss starte med datamaskiner. Datamaskinen Deep Blue spilte dette året sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, men noen dager senere så fikk Kasparov sin revansj og slo datamaskinen. Hvilket år var det?

Jeg har funnet frem almanakken, og det er altså rukket å bli den 12. juli i dag. Det er Elias og Eldar som har navnedag, ifølge oversikten her. Det er nasjonaldag for Kiribati. Da skal vi til denne øystaten i Stillehavet. 32 atoller og en øy, som er spredt over noe sånt som 3,5 millioner kvadratkilometer. Det ligger til og med nær ekvator, så været er ikke så dumt hvis man tar turen dit, Kiribati altså. Ellers så er det slik at det har skjedd litt i historien. I 1690 sto slaget ved Boyne, der William den tredje av England beseiret Jakob den annen av England. Her hjemme i 1908 så spilte Norge sin første landskamp i fotball. Den tapte vi forholdsvis overbevisende 11-3 mot Sverige. Vi skal innom her og sjekke høydepunktene i almanakken underveis i løpet av dagens program.

fin musik I dag, og jeg synes vi har en fin oppgave også. Og den begynte kanskje ikke super enkelt, men den begynte I alle fall et sted som litt sånn håndfast. Det I vår levetid og så videre. Det altså slik at årstallet vi ute etter var det samme året hvor datamaskinen Deep Blue spilte sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, og så tok det noen dager. Kasparov fikk slappet litt av, og så fikk han sin revansj og slo datamaskinen. Det ledetråd nummer 1, og så har vi ledetråd nummer 2, og vi skal til utlandet, vi skal til Skottland, og her finner den såkalte Dunblane-massakren sted. Det var en arbeidsløs forretningsmann ved navn Thomas Hamilton som gikk inn på en barneskole I Dunblane, og begynte her å skyte vilt rundt seg. Og før han var ferdig, så hadde han drept 16 mindre barn og 1 lærer. Det gikk med ett liv til, og det var hans eget. Hvilket årstall vi ute etter? Ja, det kommer en ledetråd til, så bare vent.

Jeg er kommet til den tredje, siste, kanskje avgjørende ledetråd. Kanskje det den som bekrefter det du har tenkt. Det jo litt artig, hvis vi kan få til det. Første ledetråd I dag, hvor vi altså leter etter en stykk årstall I historien. Det dette året hvor datamaskinen Deep Blue spiller sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Først så vinner datamaskinen, og så går det noen dager også for mannen Kasparov sin revansj og slår datamaskinen. I Skottland så finner Dunblane-massakeren sted. Vi altså I byen Dunblane, der en barneskole. Her gikk det en arbeidsløs forretningsmann inn. Skjøt rundt seg, drepte 16 mindre barn og en lærer. Det var et dødsfall til, og det var gjerningspersonen selv som endte det hele der inne. Og så tar vi med oss, jo det litt norsk politikk. Dette var et år med to statsministre, begge fra samme parti her hjemme, Gro Harlem Brundtlands siste regjering, og Torbjørn Jagland som kom I gang med sin statsministerperiode. Hvilket år var det?

Det er to navn som står oppført i almanakken i dag. Det er Elias og Eldar. Elias kommer fra Bibelen og er en latinisering av det hebraiske Elijah, det vil si Jahve eller Jehova er min Gud, brukt som fornavn her i landet fra 1200-tallet. Eldar, norrøn opprinnelse. Elder betyr ild, og den andre biten betyr kriger eller hær. Ganske mange som er født på dagens dato. En av de mest kjente ble født for lenge siden, 100 før Kristus. Julius Cæsar, den romerske militære lederen, forfatteren og diktatoren. På den andre enden av skalaen så finner vi blant andre den amerikanske skuespillerinnen Michelle Rodriguez, som jo er kjent fra The Fast and Furious og Resident Evil og så videre, født i 1978. Og så tar vi med oss vår egen Kjell Christian Rike, født i 1944, den norske sportsjournalisten, best kjent fra NRK, døde i 2008. Alle andre som ikke er nevnt, gratuleres naturligvis også med dagen i dag.

Vi har altså lett litt etter et årstall I dagens quiz, og når vi begynte å legge sammen disse forskjellige ledetrådene, og ikke bare liksom grep fatt I at det var Deep Blue som stod, slo Garry Kasparov I sjakk, så later det til at vi klarte å pense inn på rett sted. Langt de fleste på 90-tallet, enda flere på midten av 90-tallet, men du skal et hakk til høyre for midten, og da ender vi på 1996. Riktig svar I dag. Og det skjedde ganske mye I 1996. Det var også da IRA brøt våpenhvilen sin med britene og detonerte en bombe I Londons Canary Wharf-distrikt. To personer ble drept, og det ble gjort skade for nesten 1 milliard kroner. Det var også året hvor fotball for alvor fikk fotfest I Europa, I alle fall I den forstand vi kjenner den, Major League Soccer. Det var også I 1996, og Alanis Morissette, hun hentet hjem masse visapriser under Grammys. Det var også I 1996. Jeg håper du fant frem til riktig svar.

0: en del sånne kongelige ting I showbiz-avdelingen. Vi har hørt at prins Harry og Meghan har besøkt kongeparet, altså kong Charles og dronning Camilla, det opplyser Buckingham Palace. Og så en kar her, kledd I norsk supporterflagg, blå dress. Det vel egentlig bare å forvente når man kronprins. Kronprins Håkon var til stede I Miami I går for å se matchen mellom Norge og England. Og nå begynner det å bli noen generasjoner siden det var 100% engelsk I kongehuset. Dronning Maud var jo brite. Men jeg tenker han var der, rødt, hvitt og blått fra innerst til ytterst. Og han var der og hygget seg jublet for skåringen vi fikk, og måtte også gå hjem I likhet med alle andre norske fans da. I full forvisning om at ja, vi har kommet lenger enn vi noen gang har kommet, men vi kom ikke så langt som vi kanskje egentlig hadde lyst til. Han sa for øvrig at det går bedre med kronprinsesse Mette Marit nå etter at lungeoperasjonen gjennomført. Og jeg tenker vel at det at du var I Miami, svar nok.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner

0: hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, I en av tre raderne I spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks I tillegg. For å delta må du være 18 år. Hvis du bor på Eidehavn, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradion.
3: Jeg gikk en liten sånn shopping spree I går morges. Stod opp dødstidlig før sendingen I går. Og lå I sengen der, og så tenkte jeg, jeg trenger et nytt nattbord, enkelt og greit. Jeg ikke fornøyd med det nattbordet jeg har. Jeg logget meg inn på IKEA.no for å se om de hadde noe, de hadde de. Og så tenkte jeg, trenger egentlig et nytt laken nå. Trykket meg videre, kjøpte laken. Fikk kjøpt noe sengetøy. Tenkte at jeg hadde lyst på en stumtjener, og fant den jeg likte, så jeg kjøpte den. Og så kom jeg på at kjøleskapet mitt, det har sust en del I det siste, så jeg kjøpte meg et kjøleskap også, da, for sikkerhets skyld. Og så mangler jeg en sånn god puff foran bestestolen inne I stua, så jeg handlet det, og det var et par ting til som jeg også handlet I går. Og til slutt så måtte jeg ringe min mor, som man gjør når man har passert 50, og sa du, kan ikke du bare snakke med meg en times tid, fordi hvis du ikke gjør, så kommer jeg til å bruke opp alle pengene mine på shopping. Og det gjorde hun, det ble ikke mer penger ut.

da er det klart for quiz, og jeg håper du har pusset på kunnskapene. Det er jo en sånn allmennfaglig eksersis dette her, men i dag så skal vi frem til en meget kjent person, og når vi velger oss en kjent person, så er det en person vi mener langt de fleste burde vite hvem er. Det kan være en mann, eller en kvinne, det kan være en utlending, eller en nordmann, og det kan være en som stadigvæk lever, eller en som har gått bort. Disse tre ledetrådene kommer i tre omganger, og så kommer det en fasit ved slutten av timen, og det er her du kan bestemme om du er en vinner eller ei. Du er nemlig din egen dommer. Premier deg selv deretter, bruker vi å si. Alright, da gjelder det å skru opp lyden og være klar. Vi er altså på utkikk etter en kjent person, og jeg kan si at dagens person er forfatter. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektive fortellinger og bøker om ensomme barn, stort sett for barn. Så hvem kan dette være?

Musikken er god, og det er jammen svarene som kommer inn også. Jeg har fått et par interessante svar, som er langt utenfor skiva. Men jeg kan godt se hvordan man har resonert for å komme seg dit. Så vi får se da. Det er noen flere ledetråder som skal inn her, og det er altså slik at vi ikke nødvendigvis er ute etter førstemann til mølle her. Ja, ikke det helt tatt faktisk. Det handler om å få rett svar, og siden du din egen dommer så har du alltid i verden frem til fasiten kommer mot slutten av timen. Første ledetråd i dag, på utkikk etter en kjent person, er at dagens person er forfatter. Jeg sa at denne har skrevet både idylliske fortellinger, detektivfortellinger, bøker om ensomme barn, og stort sett alltid for barn. Og hva kan vi si om forfatterskapet til dagens person? Vel, solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, så forholdsvis suksessrik, oversatt til nærmere 90 språk og utgitt i hvert fall i 100 land. Hvem er det?

0: Det er i alle fall flere og flere som tydeligvis aner duften av, av god mat her, og har klart å bevege seg i riktig retning hva svaret I dagens quiz angår. Ja. Skal vi gi deg tredje ledetråd også, kanskje? Vi gjentar de to første først. Dagens person en forfatter, sa jeg. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektivfortellinger og bøker om ensomme barn, men stort sett alltid for barn. Videre sa jeg at forfatteren solgt I over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og disse bøkene oversatt til nærmere 90 språk I 100 land. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Den siste for dagen, før vi skal avsløre hva svaret parallelt med sitt forfatterskap, så arbeidet dagens person fra denne var 40 år og til pensjonsalder som forlagsredaktør for barnebøker I forlaget Raben og Sjøgren, som også ga ut dennes egne bøker.
1: Dette lyden av sommeren.
0: Det på tide å fiske frem almanakken igjen. Vi skal ha noen ting å henge dagen på, tross alt. Det noe du skal feire I dag, så må det være at ting enkelt. Det I hvert fall de enkle ting som står på menyen. Enkelhetens dag står det her. Og hvis du I all enkelhet trenger noen innspill til hva som skal fortæres, så har du pecan pie. Dette jo da pekannøtter som kan lages I en pai. Hvis du ikke har smakt det før, så google det, finn en YouTube-video eller noe sånt, og så kan du lage den selv. Det også verdens romdag I dag, og definisjonen av hva rom har endret seg. Så pass på at den har høy nok alkoholprosent, ellers det romlikør du drikker. Det også dagen for papirposer. Ofte til besvær, men så ser det jo fryktelig fancy ut. Hvis du har vært på Apple Store for eksempel og kjøpt noe nytt fra Apple, så kommer den alltid I en ganske fancy papirpose.

var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å ikke forsnakke meg da, i løpet av dagens gjennomgang av quizen, men jeg kunne jo sagt hun, så hadde vi i alle fall fått et kjønn her, men det gjorde jeg ikke. Jeg forsøkte å holde unna nasjonalitet, selv om Rabén og Sjøgren, som var forlaget denne dagens person arbeidet i, kanskje også der skulle angi et svar. Sverige, nemlig. Da, riktig svar i alle fall Astrid Lindgren. Det var Astrid Lindgren vi var ute etter, som jo har stått bak noen av de mest kjente barnebokkarakterer. Vi kan nevne Pippi Langstrømpe som et meget godt eksempel her. Astrid Lindgren skrev også om barna i Bakkebygren, da, som stort sett var basert på henne selv og hennes søskne og deres oppvekst på prestegården Nes i Vimmerby i Småland. Og hun er dessverre ikke lenger blant oss, gikk bort i 2002. Men Astrid Lindgren vil for alltid huskes.

Hjertet banker litt ekstra i både rødt, hvitt og blått når det en landskamp i fotball, uansett om det herre- eller kvinnelandslag, og nå gjør jo kvinnelandslaget det ganske greit, sånn internasjonalt. Men det var ikke så greit når vi spilte vår aller første landskamp i fotball. Da hadde vi kun et herrelandslag. Årstallet 1908. Det den 12. juli, dagens dato, som datoen. Og vi møter Sverige i en bortekamp i Sverige. Hvordan ender kampen mot Sverige? Vel, det noe som man kanskje skulle ønske man ikke snakket om. Nå har det gått lang tid, så da kan vi vel nevne det da. Vi tapte 11-3. Vi skåret 3, men slapp også inn 11 mål. Så forholdsvis overbevisende seier for svenskene. Og det jo stadigvæk et veldig sterkt landslag og flink i fotball. Der på den andre siden av kjølen. Vi får håpe vi kan legge inn et par 10 år nå med bedre tall.

På samme måte som vi har agurknyheter i Norge, så har de det i andre land også. Vi skal en tur til Canada, og her er det litt ordspill på engelske uttrykk det går i. Når du står i kø i engelskspråklig land, så står du i en traffic jam. Ja, og det var en last med blåbær som spredte seg over veibanen i British Columbia, og de meldte altså om en traffic jam, ganske bokstavelig. Det var en hvit Ford pickup som stoppet på et kryss, og ja, da løste blåbærene sin egen situasjon ved å hoppe ut av sine respektive kasser og ned på veibanen. Og det ble visstnok ganske ja, utsmurt, disse bærene, og utviklet seg altså til en vaskeekte traffic jam.

Det har vært veldig hyggelig å bruke litt tid sammen med deg her denne søndagen. Det kunne selvfølgelig vært mye mer fest. Det kunne vært 2-1, for eksempel, i stedet for 1-2 i den VM-kampen I går. Men, som det står på forsiden av de fleste nettaviser og aviser som har kommet ut I dag, takk for festen, I hvert fall det VG.no skriver. Øverste del av forsiden helt rød, og det det ser veldig bra ut. VM ikke rettferdig, står det I en kommentar, for eksempel. Kongen har invitert hele landslaget til slottet for en landslagsmottagelse. FIFA på banen etter at Norge har levert inn klage. De sier det ingen bevis her for at den ballen traff en vaier. Vi så det alle sammen, FIFA. Kom igjen da! Men nok om det. Vi røket ut, vi får bare akseptere det, og så får vi gjøre det bedre neste gang. Ha en fortsatt god søndag, vi høres igjen I morgen.

her i hvert fall. Helt i starten av sendingen. Vi har mye å ta tak i dag også. Det blir showbiz etter hvert, og vi skal se på noen merkedager, og vi skal gratulere i øst og vest og sånn. Sikkert i nord og sør også. Og så skal vi altså quizze. Quizze en masse. Det er planen i hvert fall. Før vi kommer dit, så tenkte jeg bare skulle påminne deg om at det går an å sende meg beskjed underveis. Fikk noen meldinger fra Jan Kenneth her, hvor kona gikk på tak og, med gressklipperen. De har nemlig torvtak. Ingevild sendte meg en beskjed etter at jeg la ut en breaking news på Snapchat i går om at jeg var ute og spiste middag. Ann-Helene har sendt meg melding, Miriam har sendt meg melding, og Hanne, hun så kampen i England og sendte meg også meldinger, så her blir det fest. Du sender meg en duo hvis du vil. Jeg er på alt av sosiale medier. Bare søk på alt der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Right. Da er det quiz-tid straks.

så er det altså tid for dagens quiz, og vi skal ikke være verre enn at vi griper fatt i et årstall, og ser om ikke du klarer å finne ut av det sammen med meg. Skal vi se, nå skriver inn dagens dato her, og der er vi. Jeg har et årstall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Alle de tre ting jeg skal snakke om skjedde det samme året. Det er litt sånn forskjellige ting, og når vi har oppsummert disse tre, så får du litt tenketid. Og så skal vi gi deg en fasit til slutt. Her er det du. Selg din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Det er interessant i dag, altså. Og jeg er litt der at jeg sitter og trekker litt på tråden i forhold til hvilken jeg skal velge først. Men la oss starte med datamaskiner. Datamaskinen Deep Blue spilte dette året sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant. Men noen dager senere så fikk Kasparov sin revansj og slo datamaskinen. Hvilket år var det?

0: funnet frem almanakken, og det altså rukket å bli den 12. juli i dag. Det Elias og Eldar som har navnedag, ifølge oversikten her. Det nasjonaldag for Kiribati. Da skal vi til denne øystaten i Stillehavet. 32 atoller og en øy, som spredt over noe sånt som 3,5 millioner kvadratkilometer. Det ligger til og med nær ekvator, så været ikke så dumt hvis man tar turen dit. Kiribati, altså. Eller så det slik at det har skjedd litt i historien. I 1690 sto slaget ved Boyne, der William den tredje av England beseiret Jakob den annen av England. Her hjemme i 1908 så spilte Norge sin første landskamp i fotball. Den tapte vi forholdsvis overbevisende 11-3 mot Sverige. Vi skal innom her og sjekke høydepunktene i almanakken underveis i løpet av dagens program.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Til sommer og sol. Det lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Fin musikk i dag, og jeg synes vi har en fin oppgave også. Og den begynte kanskje ikke superenkelt, men den begynte i alle fall et sted som litt sånn håndfast. Det i vår levetid og så videre. Det altså slik at årstallet vi ute etter var det samme året hvor datamaskinen Deep Blue spilte sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, og så tok det noen dager. Kasparov fikk slappet litt av, og så fikk han sin revansj og slo datamaskinen. Det ledetråd nummer 1, og så har vi ledetråd nummer 2, og vi skal til utlandet, vi skal til Skottland, og her finner den såkalte Dunblane-massakren sted. Det var en arbeidsløs forretningsmann ved navn Thomas Hamilton som gikk inn på en barneskole i Dunblane, og begynte her å skyte vilt rundt seg. Og før han var ferdig, så hadde han drept 16 mindre barn og 1 lærer. Det gikk med ett liv til, og det var hans eget. Hvilket årstall vi ute etter? Ja, det kommer én ledetråd til, så bare vent.

er kommet til den tredje, siste, kanskje avgjørende ledetråd. Kanskje det den som bekrefter det du har tenkt. Det jo litt artig, hvis vi kan få til det. Første ledetråd I dag, hvor vi altså leter etter en stykk årstall I historien. Det dette året hvor datamaskinen Deep Blue spiller sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Først så vinner datamaskinen, og så går det noen dager og så får mannen Kasparov sin revansj og slår datamaskinen. I Skottland så finner Dunblane-massakeren sted. Vi altså I byen Dunblane, der det en barneskole. Her gikk det en arbeidsløs forretningsmann inn. Skjøt rundt seg, drepte 16 mindre barn og en lærer. Det var et dødsfall til, og det var gjerningspersonen selv som endte det hele der inne. Og så tar vi med oss, det litt norsk politikk. Dette var et år med to statsministre, begge fra samme parti her hjemme, Gro Harlem Brundtlands siste regjering, og Torbjørn Jagland som kom I gang med sin statsministerperiode. Hvilket år var det?

Det er to navn som står oppført i almanakken i dag. Det er Elias og Eldar. Elias kommer fra Bibelen og er en latinisering av det hebraiske Elijah, det vil si Jahve eller Jehova er min Gud, brukt som fornavn her i landet fra 1200-tallet. Eldar, norrøn opprinnelse. Elder betyr ild, og den andre biten betyr kriger eller hær. Ganske mange som er født på dagens dato. En av de mest kjente ble født for lenge siden, 100 før Kristus. Julius Caesar, den romerske militære lederen, forfatteren og diktatoren. På den andre enden av skalaen så finner vi blant andre den amerikanske skuespillerinnen Michelle Rodriguez, som jo er kjent fra The Fast and Furious og Resident Evil og så videre, født i 1978. Og så tar vi med oss vår egen Kjell Christian Rike, født i 1944, den norske sportsjournalisten, best kjent fra NRK, døde i 2008. Alle andre som ikke er nevnt, gratuleres naturligvis også med dagen i dag.

har altså lett litt etter et årstall I dagens quiz, og når vi begynte å legge sammen disse forskjellige ledetrådene, og ikke bare liksom grep fatt I at det var Deep Blue som stod, slo Garry Kasparov I sjakk, så later det til at vi klarte å pense inn på rett sted. Langt de fleste på 90-tallet, enda flere på midten av 90-tallet, men du skal et hakk til høyre for midten, og da ender vi på 1996. Riktig svar I dag. Og det skjedde ganske mye I 1996. Det var også da IRA brøt våpenhvilen sin med britene og detonerte en bombe I London.

0: en del sånne kongelige ting i showbiz-avdelingen. Vi har hørt at prins Harry og Meghan har besøkt kongeparet, altså kong Charles og dronning Camilla, de opplyser Buckingham Palace. Og så er en kar her, kledd i norsk supporterflagg, blå dress. Ja, det er vel egentlig bare å forvente når man er kronprins. Kronprins Haakon var til stede i Miami i går for å se matchen mellom Norge og England. Og nå begynner det å bli noen generasjoner siden det var 100% engelsk i kongehuset. Dronning Maud var jo brite. Men jeg tenker han var der, rødt, hvitt og blått fra innerst til ytterst. Og han var der og hygget seg, jublet for skåringen vi fikk, og måtte også gå hjem i likhet med alle andre norske fans da, i full forvisning om at ja, vi har kommet lenger enn vi noen gang har kommet, men vi kom ikke så langt som vi kanskje egentlig hadde lyst til. Han sa for øvrig at det går bedre med kronprinsesse Mette Marit nå etter at lungeoperasjonen er gjennomført. Og jeg tenker vel at det at du var i Miami er svar nok.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Et av de mange utsalgsstedene er Narvesen på kjøpesenteret Alti i Arendal.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: Jeg begikk en liten sånn shopping spree i går morges. Stod opp dødstidlig før sendingen i går. Og lå i sengen der, og så tenkte jeg, jeg trenger et nytt nattbord, enkelt og greit. Jeg ikke fornøyd med det nattbordet jeg har. Jeg logget meg inn på IKEA.no for å se om de hadde noe. De hadde de. Og så tenkte jeg, trenger egentlig et nytt laken nå. Trykket meg videre, kjøpte laken. Fikk kjøpt noe sengetøy. Tenkte at jeg hadde lyst på en stumtjener, og fant den jeg likte, så jeg kjøpte den. Og så kom jeg på at kjøleskapet mitt, det har sust en del i det siste, så jeg kjøpte meg et kjøleskap også, da, for sikkerhets skyld. Og så mangler jeg en sånn god puff foran bestestolen inne i stua, så jeg handlet det, og det var et par ting til, som jeg også handlet i går. Og til slutt så måtte jeg ringe min mor, som man gjør når man har passert 50, og sa, du, kan ikke du bare snakke med meg en times tid, fordi hvis du ikke gjør, så kommer jeg til å bruke opp alle pengene mine på shopping. Og det gjør hun. Det ble ikke mer penger ut.

Ja, men da er det klart for quiz, og jeg håper du har pusset på kunnskapene. Det er jo en sånn allmenn faglig eksersis dette her, men i dag så skal vi frem til en meget kjent person, og når vi velger oss en kjent person, så er det en person vi mener langt de fleste burde vite hvem er. Det kan være en mann, eller en kvinne, det kan være en utlending, eller en nordmann, og det kan være en som stadigvæk lever, eller en som har gått bort. Disse tre ledetrådene kommer i tre omganger, og så kommer det en fasit ved slutten av timen, og det er her du kan bestemme om du er en vinner eller ei. Du er nemlig din egen dommer. Premier deg selv deretter, bruker vi å si. Alright, da gjelder det å skru opp lyden og være klar. Vi er altså på utkikk etter en kjent person, og jeg kan si at dagens person er forfatter. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektive fortellinger og bøker om ensomme barn, stort sett for barn. Så hvem kan dette være?

Musikken er god, og det er jammen svarene som kommer inn også. Jeg har fått et par interessante svar, som er langt utenfor skiva. Men jeg kan godt se hvordan man har resonert for å komme seg dit. Så vi får se da. Det er noen flere ledetråder som skal inn her, og det er altså slik at vi ikke nødvendigvis er ute etter førstemann til mølle her. Ja, ikke det helt tatt faktisk. Det handler om å få rett svar, og siden du din egen dommer, så har du alltid i verden frem til fasiten kommer mot slutten av timen. Første ledetråd i dag, på utkikk etter en kjent person, er at dagens person er forfatter. Jeg sa at denne har skrevet både idylliske fortellinger, detektivfortellinger, bøker om ensomme barn, og stort sett alltid for barn. Og hva kan vi si om forfatterskapet til dagens person? Vel, solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og forholdsvis suksessrik, oversatt til nærmere 90 språk og utgitt i hvert fall i 100 land. Hvem er det?

0: er i alle fall flere og flere som tydeligvis aner duften av god mat her, og har klart å bevege seg i riktig retning hva svaret i dagens quiz angår. Ja. Skal vi gi deg tredje ledetråd også, kanskje? Vi gjentar de to første først. Dagens person er en forfatter, sa jeg. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektivfortellinger og bøker om ensomme barn, men stort sett alltid for barn. Videre sa jeg at forfatteren er solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og disse bøkene er oversatt til nærmere 90 språk i 100 land. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Den siste for dagen, før vi skal avsløre hva svaret er. Parallelt med sitt forfatterskap så arbeidet dagens person fra denne var 40 år og til pensjonsalder som forlagsredaktør for barnebøker i forlaget Raben og Sjøgren, som også ga ut dennes egne bøker. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradioen.
0: Det er på tide å fiske frem almanakken igjen. Vi skal ha noen ting å henge dagen på, tross alt. Er det noe du skal feire i dag, så må det være at ting er enkelt. Det er i hvert fall de enkle ting som står på menyen. Enkelhetens dag står det her. Og hvis du i all enkelhet trenger noen innspill til hva som skal fortæres, så har du pecan pai. Dette er jo da pekannøtter som kan lages i en pai. Hvis du ikke har smakt det før, så google det, finn en YouTube-video eller noe sånt, og så kan du lage den selv. Det er også verdens romdag i dag, og definisjonen av hva rom er har endret seg. Så pass på at den har høy nok alkoholprosent, ellers er det romlikør du drikker. Det er også dagen for papirposer. Ofte til besvær, men så ser det jo fryktelig fancy ut. Hvis du har vært på Apple Store for eksempel og kjøpt noe nytt fra Apple, så kommer den alltid i en ganske fancy papirpose.

det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å ikke forsnakke meg da, i løpet av dagens gjennomgang av quizen, men jeg kunne jo sagt hun, så hadde vi i alle fall fått et kjønn her, men det gjorde jeg ikke. Jeg forsøkte å holde unna nasjonalitet, selv om Rabén og Sjøgren, som var forlaget denne dagens person arbeidet i, kanskje også der skulle angi et svar. Sverige, nemlig. Da, riktig svar i alle fall Astrid Lindgren. Det var Astrid Lindgren vi var ute etter, som jo har stått bak noen av de mest kjente barnebokkarakterer. Vi kan nevne Pippi Langstrømpe som et meget godt eksempel her. Astrid Lindgren skrev også om barna i Bakkebyggeren, da, som stort sett var basert på henne selv og hennes søskne og deres oppvekst på prestegården Nes i Vimmerby i Småland. Og hun er dessverre ikke lenger blant oss, gikk bort i 2002. Men Astrid Lindgren vil for alltid huskes.

Hjertet banker litt ekstra i både rødt, hvitt og blått når det en landskamp i fotball, uansett om det herre- eller kvinnelandslag, og nå gjør jo kvinnelandslaget det ganske greit, sånn internasjonalt. Men det var ikke så greit når vi spilte vår aller første landskamp i fotball. Da hadde vi kun et herrelandslag. Årstallet 1908. Det den 12. juli, dagens dato, som datoen. Og vi møter Sverige i en bortekamp i Sverige. Hvordan ender kampen mot Sverige? Vel, det noe som man kanskje skulle ønske man ikke snakket om. Nå har det gått lang tid, så da kan vi vel nevne det da. Vi tapte 11-3. Vi skåret 3, men vi slapp også inn 11 mål, så forholdsvis overbevisende seier for svenskene. Og det jo stadigvæk et veldig sterkt landslag og flink i fotball, der på den andre siden av kjølen. Vi får håpe vi kan legge inn et par 10 år nå med bedre tall.

På samme måte som vi har agurknyheter i Norge, så har de det i andre land også. Vi skal en tur til Canada, og her er det litt ordspill på engelske uttrykk det går i. Når du står i kø i engelskspråklig land, så står du i en traffic jam. Ja. Og det var en last med blåbær som spredte seg over veibanen i British Columbia, og de meldte altså om en traffic jam, ganske bokstavelig. Det var en hvit Ford pickup som stoppet på et kryss, og ja, da løste blåbærene sin egen situasjon ved å hoppe ut av sine respektive kasser og ned på veibanen. Og det ble visstnok ganske ja, utsmurt, disse bærene, og utviklet seg altså til en vaskeekte traffic jam.

har vært veldig hyggelig å bruke litt tid sammen med deg her denne søndagen. Det kunne selvfølgelig vært mye mer fest. Det kunne vært 2-1, for eksempel, i stedet for 1-2 i den VM-kampen I går. Men, som det står på forsiden av de fleste nettaviser og aviser som har kommet ut I dag, takk for festen, det I hvert fall det VG.no skriver. Øverste del av forsiden helt rød, og det det ser veldig bra ut. VM ikke rettferdig, står det I en kommentar, for eksempel. Kongen har invitert hele landet.

musikk her I hvert fall. Helt I starten av sendingen. Vi har mye å ta tak I dag også. Det blir showbiz etter hvert, og vi skal se på noen merkedager, og vi skal gratulere I øst og vest og sånn. Sikkert I nord og sør også. Og så skal vi altså kvisse. Kvisse en masse. Det planen I hvert fall. Før vi kommer dit, så tenkte jeg bare skulle påminne deg om at det går an å sende meg beskjed underveis. Fikk noen meldinger fra Jan Kenneth her, hvor kona gikk på tak og, med gressklipperen. De har nemlig torvtak. Ingevild sendte meg en beskjed etter at jeg la ut en breaking news på Snapchat I går, om at jeg var ute og spiste middag. Ann-Helene har sendt meg melding, Miriam har sendt meg melding, og Hanne, hun så kampen I England og sendte meg også meldinger, så her blir det fest. Du sender meg en duo hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier. Bare søk på alt der. Jeg heter Endre Lundgren. Right, da det kvisttid straks.

og så er det altså tid for dagens quiz. Og vi skal ikke være verre enn at vi griper fatt i et årstall, og ser om ikke du klarer å finne ut av det sammen med meg. Skal vi se, nå skriver vi inn dagens dato her, og der er vi. Jeg har et årstall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Alle de tre ting jeg skal snakke om skjedde det samme året. Det er litt sånn forskjellige ting. Og når vi har oppsummert disse tre, så får du litt tenketid. Og så skal vi gi deg en fasit til slutt. Her er det du. Selg din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Det er interessant i dag, altså. Og jeg er litt der at jeg sitter og trekker litt på trådene i forhold til hvilken jeg skal velge først. Men la oss starte med datamaskiner. Datamaskinen Deep Blue spilte dette året sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant. Men noen dager senere så fikk Kasparov sin revansj og slo datamaskinen. Hvilket år var det?

funnet frem almanakken, og det altså rukket å bli den 12. juli i dag. Det Elias og Eldar som har navnedag, ifølge oversikten her. Det nasjonaldag for Kiribati. Da skal vi til denne øystaten i Stillehavet. 32 atoller og en øy, som spredt over noe sånt som 3,5 millioner kvadratkilometer. Det ligger til og med nær ekvator, så været ikke så dumt hvis man tar turen dit. Kiribati, altså. Eller så det slik at det har skjedd litt i historien. I 1690 sto slaget ved Boyne, der William den tredje av England beseiret Jakob den annen av England. Her hjemme i 1908 så spilte Norge sin første landskamp i fotball. Den tapte vi forholdsvis overbevisende 11-3 mot Sverige. Vi skal innom her og sjekke høydepunktene i almanakken underveis i løpet av dagens program.

fin musikk I dag, og jeg synes vi har en fin oppgave også. Og den begynte kanskje ikke super enkelt, men den begynte I alle fall et sted som litt sånn håndfast. Det I vår levetid og så videre. Det altså slik at årstallet vi ute etter var det samme året hvor datamaskinen Deep Blue spilte sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, og så tok det noen dager. Kasparov fikk slappet litt av, og så fikk han sin revansj og slo datamaskinen. Det ledetråd nummer 1, og så har vi ledetråd nummer 2, og vi skal til utlandet, vi skal til Skottland, og her finner den såkalte Dunblane-massakren sted. Det var en arbeidsløs forretningsmann ved navn Thomas Hamilton som gikk inn på en barneskole I Dunblane, og begynte her å skyte vilt rundt seg. Og før han var ferdig, så hadde han drept 16 mindre barn og 1 lærer. Det gikk med ett liv til, og det var hans eget. Hvilket årstall vi ute etter? Ja, det kommer én ledetråd til, så bare vent.

Jeg kommer til den tredje, siste, kanskje avgjørende ledetråd. Kanskje det den som bekrefter det du har tenkt. Det jo litt artig, hvis vi kan få til det. Første ledetråd I dag, hvor vi altså leter etter en stykk årstall I historien. Det dette året hvor datamaskinen Deep Blue spiller sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Først så vinner datamaskinen, og så går det noen dager også for mannen Kasparov sin revansj og slår datamaskinen. I Skottland så finner Dunblane-massakeren sted. Vi altså I byen Dunblane, der en barneskole. Her gikk det en arbeidsløs forretningsmann inn. Skjøt rundt seg, drepte 16 mindre barn og en lærer. Det var et dødsfall til, og det var gjerningspersonen selv som endte det hele der inne. Og så tar vi med oss, jo det litt norsk politikk. Dette var et år med to statsministre, begge fra samme parti her hjemme, Gro Harlem Brundtlands siste regjering, og Torbjørn Jagland som kom I gang med sin statsministerperiode. Hvilket år var det?

Det er to navn som står oppført i almanakken i dag. Det er Elias og Eldar. Elias kommer fra Bibelen og er en latinisering av det hebraiske Elijah, det vil si Jave eller Jehova er min Gud, brukt som fornavn her i landet fra 1200-tallet. Eldar, norrøn opprinnelse. Elder betyr ild, og den andre biten betyr kriger eller hær. Ganske mange som født på dagens dato. En av de mest kjente ble født for lenge siden, 100 før Kristus. Julius Caesar, den romerske militære lederen, forfatteren og diktatoren. På den andre enden av skalaen så finner vi blant andre den amerikanske skuespillerinnen Michelle Rodriguez, som jo kjent fra The Fast and Furious og Resident Evil og så videre, født i 1978. Og så tar vi med oss vår egen Kjell Christian Rike, født i 1944, den norske sportsjournalisten, best kjent fra NRK, døde i 2008. Alle andre som ikke er nevnt, gratuleres naturligvis også med dagen i dag.

Vi har altså lett litt etter et årstall i dagens quiz, og når vi begynte å legge sammen disse forskjellige ledetrådene, og ikke bare liksom grep fatt i at det var Deep Blue som slo Garry Kasparov i sjakk, så later det til at vi klarte å pense inn på rett sted. Langt de fleste på 90-tallet, enda flere på midten av 90-tallet, men du skal et hakk til høyre for midten, og da ender vi på 1996. Riktig svar i dag. Og det skjedde ganske mye i 1996. Det var også da IRA brøt våpenhvilen sin med britene og detonerte en bombe i Londons Canary Wharf-distrikt. To personer ble drept, og det ble gjort skade for nesten 1 milliard kroner. Det var også året hvor fotball for alvor fikk fotfeste i Europa, i alle fall i den forstand vi kjenner den, Major League Soccer. Det var også i 1996, og Alanis Morissette, hun hentet hjem masse visa priser under Grammys. Det var også i 1996. Jeg håper du fant frem til riktig svar.

0: er en del sånne kongelige ting I showbiz-avdelingen. Vi har hørt at prins Harry og Meghan har besøkt kongeparet, altså kong Charles og dronning Camilla, de opplyser Buckingham Palace. Og så en kar her, kledd I norsk supporterflagg, blå dress. Det vel egentlig bare å forvente når man kronprins. Kronprins Håkon var til stede I Miami I går for å se matchen mellom Norge og England. Og nå begynner det å bli noen generasjoner siden det var 100% engelsk I kongehuset. Dronning Maud var jo brite. Men jeg tenker han var der, rødt, hvitt og blått fra innerst til ytterst. Og han var der og hygget seg jublet for skåringen vi fikk, og måtte også gå hjem I likhet med alle andre norske fans da. I full forvisning om at ja, vi har kommet lenger enn vi noen gang har kommet, men vi kom ikke så langt som vi kanskje egentlig hadde lyst til. Han sa for øvrig at det går bedre med kronprinsesse Mette Marit nå etter at lungeoperasjonen gjennomført. Og jeg tenker vel at det at du var I Miami svar nok.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingokveld på Sørlandsradion. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K I Grimstad.

Jeg begikk en liten sånn shopping spree I går morges. Stod opp dødstidlig før sendingen I går. Og lå I sengen der, og så tenkte jeg, jeg trenger et nytt nattbord, enkelt og greit. Jeg ikke fornøyd med det nattbordet jeg har. Jeg logget meg inn på IKEA.no for å se om de hadde noe, de hadde de. Og så tenkte jeg, trenger egentlig et nytt laken også. Trykket meg videre, kjøpte laken. Fikk kjøpt noe sengetøy. Tenkte at jeg hadde lyst på en stumtjener, og fant den jeg likte, så jeg kjøpte den. Og så kom jeg på at kjøleskapet mitt, det har sust en del I det siste, så jeg kjøpte meg et kjøleskap også, for sikkerhets skyld. Og så mangler jeg en sånn god puff foran bestestolen inne I stua, så jeg handlet det, og det var et par ting til, som jeg også handlet I går. Og til slutt så måtte jeg ringe min mor, som man gjør når man har passert 50, og sa, du, kan ikke du bare snakke med meg en times tid, fordi hvis du ikke gjør, så kommer jeg til å bruke opp alle pengene mine på shopping. Og det gjorde hun. Det ble ikke mer penger ut.

er det klart for quiz, og jeg håper du har pusset på kunnskapene. Det er jo en sånn allmenn faglig eksersis dette her, men i dag så skal vi frem til en meget kjent person, og når vi velger oss en kjent person, så er det en person vi mener langt de fleste burde vite hvem er. Det kan være en mann, eller en kvinne, det kan være en utlending, eller en nordmann, og det kan være en som stadigvæk lever, eller en som har gått bort. Disse tre ledetrådene kommer i tre omganger, og så kommer det en fasit ved slutten av timen, og det er her du kan bestemme om du er en vinner eller ei. Du er nemlig din egen dommer. Premier deg selv deretter, bruker vi å si. Alright, da gjelder det å skru opp lyden og være klar. Vi er altså på utkikk etter en kjent person, og jeg kan si at dagens person er forfatter. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektive fortellinger og bøker om ensomme barn, stort sett for barn. Så hvem kan dette være?

Musikken er god, og det er jammen svarene som kommer inn også. Jeg har fått et par interessante svar, som er langt utenfor skiva. Men jeg kan godt se hvordan man har resonert for å komme seg dit. Så vi får se da. Det er noen flere ledetråder som skal inn her, og det er altså slik at vi ikke nødvendigvis er ute etter førstemann til mølle her. Ja, ikke det helt tatt faktisk. Det handler om å få rett svar, og siden du din egen dommer, så har du alltid i verden frem til fasiten kommer mot slutten av timen. Første ledetråd i dag, på utkikk etter en kjent person, er at dagens person er forfatter. Jeg sa at denne har skrevet både idylliske fortellinger, detektivfortellinger, bøker om ensomme barn, og stort sett alltid for barn. Og hva kan vi si om forfatterskapet til dagens person? Vel, solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, så forholdsvis suksessrik, oversatt til nærmere 90 språk og utgitt i hvert fall i 100 land. Hvem er det?

0: Det er i alle fall flere og flere som tydeligvis aner duften av god mat her, og har klart å bevege seg i riktig retning hva svaret i dagens quiz angår. Ja. Skal vi gi deg tredje ledetråd også, kanskje? Vi gjentar de to første først. Dagens person er en forfatter, sa jeg. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektivfortellinger og bøker om ensomme barn, men stort sett alltid for barn. Videre sa jeg at forfatteren er solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og disse bøkene er oversatt til nærmere 90 språk i 100 land. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Den siste for dagen, før vi skal avsløre hva svaret er. Parallelt med sitt forfatterskap så arbeidet dagens person fra denne var 40 år og til pensjonsalder som forlagsredaktør for barnebøker i forlaget Raben og Sjøgren, som også ga ut dennes egne bøker.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer.
0: Det er på tide å fiske frem almanakken igjen. Vi skal ha noen ting å henge dagen på, tross alt. Er det noe du skal feire i dag, så må det være at ting er enkelt. Det er i hvert fall de enkle ting som står på menyen. Enkelhetens dag står det her. Og hvis du i all enkelhet trenger noen innspill til hva som skal fortæres, så har du pecan pie. Dette er jo da pekannøtter som kan lages i en pai. Hvis du ikke har smakt det før, så google det, finn en YouTube-video eller noe sånt, og så kan du lage den selv. Det er også verdens romdag i dag, og definisjonen av hva rom er har endret seg. Så pass på at den har høy nok alkoholprosent, ellers er det romlikør du drikker. Det er også dagen for papirposer. Ofte til besvær, men så ser det jo fryktelig fancy ut. Hvis du har vært på Apple Store for eksempel og kjøpt noe nytt fra Apple, så kommer den opp til en ganske fancy papirpose.

det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg har forsøkt å ikke forsnakke meg da, i løpet av dagens gjennomgang av quizen, men jeg kunne jo sagt hun, så hadde vi i alle fall fått et kjønn her, men det gjorde jeg ikke. Jeg forsøkte å holde unna nasjonalitet, selv om Rabén og Sjøgren, som var forlaget denne dagens person arbeidet i, kanskje også der skulle angi et svar. Sverige, nemlig. Da, riktig svar i alle fall Astrid Lindgren. Det var Astrid Lindgren vi var ute etter, som jo har stått bak noen av de mest kjente barnebokkarakterer. Vi kan nevne Pippi Langstrømpe som et meget godt eksempel her. Astrid Lindgren skrev også om barna i Bakkebyggeren, da, som stort sett var basert på henne selv og hennes søskne og deres oppvekst på prestegården Nes i Vimmerby i Småland. Og hun er dessverre ikke lenger blant oss, gikk bort i 2002. Men Astrid Lindgren vil for alltid huskes.

Hjertet banker litt ekstra i både rødt, hvitt og blått når det en landskamp i fotball, uansett om det herre- eller kvinnelandslag, og nå gjør jo kvinnelandslaget det ganske greit, sånn internasjonalt. Men det var ikke så greit når vi spilte vår aller første landskamp i fotball. Da hadde vi kun et herrelandslag. Årstallet 1908. Det den 12. juli, dagens dato, som datoen. Og vi møter Sverige i en bortekamp i Sverige. Hvordan ender kampen mot Sverige? Vel, det noe som man kanskje skulle ønske man ikke snakket om. Nå har det gått lang tid, så da kan vi vel nevne det da. Vi tapte 11-3. Vi skåret 3, men vi slapp også inn 11 mål, så forholdsvis overbevisende seier for svenskene. Og det jo stadigvæk et veldig sterkt landslag og flink i fotball, der på den andre siden av kjølen. Vi får håpe vi kan legge inn et par 10 år nå med bedre tall.

samme måte som vi har agurknyheter i Norge, så har de det i andre land også. Vi skal en tur til Kanada, og her er det litt ordspill på engelske uttrykk det går i. Når du står i kø i engelskspråklig land, så står du i en traffic jam. Ja, og det var en last med blåbær som spredte seg over veibanen i British Columbia, og de meldte altså om en traffic jam, ganske bokstavelig. Det var en hvit Ford pickup som stoppet på et kryss, og ja, da løste blåbærene sin egen situasjon ved å hoppe ut av sine respektive kasser og ned på veibanen. Og det ble visstnok ganske ja, utsmurt, disse bærene, og utviklet seg altså til en vaskeekte traffic jam.

vært veldig hyggelig å bruke litt tid sammen med deg her denne søndagen. Det kunne selvfølgelig vært mye mer fest. Det kunne vært 2-1, for eksempel, i stedet for 1-2 i den VM-kampen i går. Men, som det står på forsiden av de fleste nettaviser og aviser som har kommet ut i dag, takk for festen, det i hvert fall det VG.no skriver. Øverste del av forsiden helt rød, og det det ser veldig bra ut. VM ikke rettferdig, står det igjen. Kommentar for eksempel, kongen har invitert hele landslaget til slottet for en landslagsmottagelse. FIFA på banen etter at Norge har levert inn klage. De sier det ingen bevis her for at den ballen traff en vaier. Vi så det alle sammen, FIFA. Kom igjen da! Men nok om det. Vi har røket ut, vi får bare akseptere det, og så får vi gjøre det bedre neste gang. Ha en fortsatt god søndag, vi høres igjen i morgen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

god musikk her I hvert fall. Helt I starten av sendingen. Vi har mye å ta tak I dag også. Det blir showbiz etter hvert, og vi skal se på noen merkedager, og vi skal gratulere I øst og vest og sånn. Sikkert I nord og sør også. Og så skal vi altså kvisse. Kvisse en masse. Det planen I hvert fall. Før vi kommer dit, så tenkte jeg bare skulle påminne deg om at det går an å sende meg beskjed underveis. Fikk noen meldinger fra Jan Kenneth her, hvor kona gikk på tak og, med gressklipperen. De har nemlig torvtak. Ingevild sendte meg en beskjed etter at jeg la ut en breaking news på Snapchat I går om at jeg var ute og spiste middag. Ann-Helene har sendt meg melding, Miriam har sendt meg melding, og Hanne hun så kampen I England og sendte meg også meldinger, så her blir det fest. Du sender meg en duo hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier. Bare søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Right. Da det quiz-tid straks.

Og så er det altså tid for dagens quiz, og vi skal ikke være verre enn at vi griper fatt i et årstall, og ser om ikke du klarer å finne ut av det sammen med meg. Skal vi se, nå skriver inn dagens dato her, og der er vi. Jeg har et årstall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Alle de tre ting jeg skal snakke om skjedde det samme året. Det er litt sånn forskjellige ting, og når vi har oppsummert disse tre, så får du litt tenketid. Og så skal vi gi deg en fasit til slutt. Her er det du. Selg din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Det er interessant i dag, altså. Og jeg er litt der at jeg sitter og trekker litt på trådene i forhold til hvilken jeg skal velge først. Men la oss starte med datamaskiner. Datamaskinen Deep Blue spilte dette året sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant. Men noen dager senere så fikk Kasparov sin revansj og slo datamaskinen. Hvilket år var det?

0: Jeg har funnet frem almanakken, og det er altså rukket å bli den 12. juli i dag. Det er Elias og Eldar som har navnedag, ifølge oversikten her. Det er nasjonaldag for Kiribati. Da skal vi til denne øystaten i Stillehavet. 32 atoller og en øy, som er spredt over noe sånt som 3,5 millioner kvadratkilometer. Det ligger til og med nær ekvator, så været er ikke så dumt hvis man tar turen dit, Kiribati altså. Eller så er det slik at det har skjedd litt i historien. I 1690 sto slaget ved Boyne, der William den tredje av England beseiret Jakob den annen av England. Her hjemme i 1908 så spilte Norge sin første landskamp i fotball. Den tapte vi forholdsvis overbevisende 11-3 mot Sverige. Vi skal innom her og sjekke høydepunktene i almanakken underveis i løpet av dagens program.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!
1: Dette er Sørlandsradioen!
0: Fin musikk i dag, og jeg synes vi har en fin oppgave også. Og den begynte kanskje ikke super enkelt, men den begynte i alle fall et sted som er litt sånn håndfast. Det er i vår levetid og så videre. Det er altså slik at årstallet vi er ute etter var det samme året hvor datamaskinen Deep Blue spilte sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, og så tok det noen dager. Kasparov fikk slappet litt av, og så fikk han sin revansj og slo datamaskinen. Det er ledetråd nummer 1, og så har vi ledetråd nummer 2, og vi skal til utlandet, vi skal til Skottland, og her finner den såkalte Dunblane-massakren sted. Det var en arbeidsløs forretningsmann ved navn Thomas Hamilton som gikk inn på en barneskole i Dunblane, og begynte her å skyte vilt rundt seg. Og før han var ferdig, så hadde han drept 16 mindre barn og 1 lærer. Det gikk med ett liv til, og det var hans eget. Hvilket årstall er vi ute etter? Ja, det kommer én ledetråd til, så bare vent.

Jeg er kommet til den tredje, siste, kanskje avgjørende ledetråd. Kanskje det den som bekrefter det du har tenkt. Det jo litt artig, hvis vi kan få til det. Første ledetråd I dag, hvor vi altså leter etter en stykk årstall I historien. Det dette året hvor datamaskinen Deep Blue spiller sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Først så vinner datamaskinen, og så går det noen dager også for mannen Kasparov sin revansj og slår datamaskinen. I Skottland så finner Dunblane-massakeren sted. Vi altså I byen Dunblane, der en barneskole. Her gikk det en arbeidsløs forretningsmann inn. Skjøt rundt seg, drepte 16 mindre barn og en lærer. Det var et dødsfall til, og det var gjerningspersonen selv som endte det hele der inne. Og så tar vi med oss, jo det litt norsk politikk. Dette var et år med to statsministre, begge fra samme parti her hjemme, Gro Harlem Brundtlands siste regjering, og Torbjørn Jagland som kom I gang med sin statsministerperiode. Hvilket år var det?

to navn som står oppført i almanakken i dag. Det Elias og Eldar. Elias kommer fra Bibelen og en latinisering av det hebraiske Elijah, det vil si Jave eller Jehova min Gud, brukt som fornavn her i landet fra 1200-tallet. Eldar, norrøn opprinnelse. Elder betyr ild, og den andre biten betyr kriger eller hær. Ganske mange som født på dagens dato. En av de mest kjente ble født for lenge siden, 100 før Kristus. Julius Caesar, den romerske militære lederen, forfatteren og diktatoren. På den andre enden av skalaen så finner vi blant andre den amerikanske skuespillerinnen Michelle Rodriguez, som jo kjent fra The Fast and the Furious og Resident Evil og så videre, født i 1978. Og så tar vi med oss vår egen Kjell Christian Rike, født i 1944, den norske sportsjournalisten, best kjent fra NRK, døde i 2008. Alle andre som ikke nevnt, gratuleres naturligvis også med dagen i dag.

Vi har altså lett litt etter et årstall i dagens quiz, og når vi begynte å legge sammen disse forskjellige ledetrådene, og ikke bare liksom grep fatt i at det var Deep Blue som slo Garry Kasparov i sjakk, så later det til at vi klarte å pense inn på rett sted. Langt de fleste på 90-tallet, enda flere på midten av 90-tallet, men du skal et hakk til høyre for midten, og da ender vi på 1996. Riktig svar i dag. Og det skjedde ganske mye i 1996. Det var også da IRA brøt våpenhvilen sin med britene og detonerte en bombe i Londons Canary Wharf-distrikt. To personer ble drept, og det ble gjort skade for nesten 1 milliard kroner. Det var også året hvor fotball for alvor fikk fotfeste i Europa, i alle fall i den forstand vi kjenner den, Major League Soccer. Det var også i 1996, og Alanis Morissette, hun hentet hjem massevis av priser under Grammys. Det var også i 1996. Jeg håper du fant frem til riktig

0: Det er en del sånne kongelige ting I showbiz-avdelingen. Vi har hørt at prins Harry og Meghan har besøkt kongeparet, altså kong Charles og dronning Camilla, de opplyser Buckingham Palace. Og så en kar her, kledd I norsk supporterflagg, blå dress. Det vel egentlig bare å forvente når man kronprins. Kronprins Håkon var til stede I Miami I går for å se matchen mellom Norge og England. Og nå begynner det å bli noen generasjoner siden det var 100% engelsk I kongehuset. Dronning Maud var jo brite. Men jeg tenker han var der, rødt, hvitt og blått fra innerst til ytterst. Og han var der og hygget seg jublet for skåringen vi fikk, og måtte også gå hjem I likhet med alle andre norske fans da. I full forvisning om at ja, vi har kommet lengre enn vi noen gang har kommet, men vi kom ikke så langt som vi kanskje egentlig hadde lyst til. Han sa for øvrig at det går bedre med kronprinsesse Mette Marit nå etter at lungeoperasjonen gjennomført. Og jeg tenker vel at det at du var I Miami svar nok.
1: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Aldersgrensen for å spille bingo 18 årlig. Et av de mange utsalgsstedene bunnpris I Grimstad.
2: Dette lyden av sommeren.
0: Dette Sørlandsradion. Jeg begikk en... en liten sånn shopping spree I går morges, sto opp dødstidlig før sendingen I går, og lå I sengen der, og så tenkte jeg, jeg trenger et nytt nattbord, enkelt og greit, jeg ikke fornøyd med det nattbordet jeg har, jeg logget meg inn på IKEA.no for å se om de hadde noe, de hadde de, og så tenkte jeg, trenger egentlig et nytt laken nå, trykket meg videre, kjøpte laken, fikk kjøpt noe sengetøy, tenkte at jeg hadde lyst på en stumtjener og fant den jeg likte, så jeg kjøpte den og så kom jeg på at kjøleskapet mitt det har sust en del I det siste, så jeg kjøpte meg et kjøleskap, og da for sikkerhets skyld og så mangler jeg en sånn god puff foran bestestolen inne I stua, så jeg handlet det og det var et par ting til som jeg også handlet I går og til slutt så måtte jeg ringe min mor som man gjør når man har passert 50, og sa, du, kan ikke du bare snakke med meg en times tid, fordi hvis du ikke gjør, så kommer jeg til å bruke opp alle pengene mine på shopping. Og det gjorde hun. Det ble ikke mer penger ut.

Ja, men da er det klart for quiz, og jeg håper du har pusset på kunnskapene. Det er jo en sånn allmenn faglig eksersis dette her, men i dag så skal vi frem til en meget kjent person, og når vi velger oss en kjent person, så er det en person vi mener langt de fleste burde vite hvem er. Det kan være en mann, eller en kvinne, det kan være en utlending, eller en nordmann, og det kan være en som stadigvæk lever, eller en som har gått bort. Disse tre ledetrådene kommer i tre omganger, og så kommer det en fasit ved slutten av timen, og det er her du kan bestemme om du er en vinner eller ei. Du er nemlig din egen dommer. Premier deg selv deretter, bruker vi å si. Alright, da gjelder det å skru opp lyden og være klar. Vi er altså på utkikk etter en kjent person, og jeg kan si at dagens person er forfatter. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektive fortellinger og bøker om ensomme barn, stort sett for barn. Så hvem kan dette være?

Musikken er god, og det er jammen svarene som kommer inn. Også jeg har fått et par interessante svar, som er langt utenfor skiva. Men jeg kan godt se hvordan man har resonert for å komme seg dit. Så vi får se da. Det er noen flere ledetråder som skal inn her, og det er altså slik at vi ikke nødvendigvis er ute etter førstemann til mølle her. Ja, ikke det helt tatt faktisk. Det handler om å få rett svar, og siden du din egen dommer så har du alltid i verden frem til fasiten kommer mot slutten av timen. Første ledetråd i dag, på utkikk etter en kjent person, er at dagens person er forfatter. Jeg sa at denne har skrevet både idylliske fortellinger, detektivfortellinger, bøker om ensomme barn, og stort sett alltid for barn. Og hva kan vi si om forfatterskapet til dagens person? Vel, solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, så forholdsvis suksessrik, oversatt til nærmere 90 språk og utgitt i hvert fall i 100 land. Hvem er det?

0: Det er i alle fall flere og flere som tydeligvis aner duften av god mat her, og har klart å bevege seg i riktig retning hva svaret i dagens quiz angår. Ja. Skal vi gi deg tredje ledetråd også, kanskje? Vi gjentar de to første først. Dagens person er en forfatter, sa jeg. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektivfortellinger og bøker om ensomme barn, men stort sett alltid for barn. Videre sa jeg at forfatteren er solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og disse bøkene er oversatt til nærmere 90 språk i 100 land. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Den siste for dagen, før vi skal avsløre hva svaret er. Parallelt med sitt forfatterskap så arbeidet dagens person fra denne var 40 år og til pensjonsalder som forlagsredaktør for barnebøker i forlaget Raben og Sjøgren, som også ga ut dennes egne bøker.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer.
0: Det er på tide å fiske frem almanakken igjen. Vi skal ha noen ting å henge dagen på, tross alt. Er det noe du skal feire i dag, så må det være at ting er enkelt. Det er i alle fall de enkle ting som står på menyen. Enkelhetens dag står det her. Og hvis du i all enkelhet trenger noen innspill til hva som skal fortæres, så har du pecan pie. Dette er jo da pekannøtter som kan lages i en pai. Hvis du ikke har smakt det før, så google det, finn en YouTube-video eller noe sånt, og så kan du lage den selv. Det er også verdens romdag i dag, og definisjonen av hva rom er har endret seg. Så pass på at den har høy nok alkoholprosent, ellers er det romlikør du drikker. Det er også dagen for papirposer. Ofte til besvær, men så ser det jo fryktelig fancy ut. Hvis du har vært på Apple Store for eksempel og kjøpt noe nytt fra Apple, så kommer den alltid i en ganske fancy papirpose.

det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å ikke forsnakke meg da, i løpet av dagens gjennomgang av quizzen, men jeg kunne jo sagt hun, så hadde vi i alle fall fått et kjønn her, men det gjorde jeg ikke. Jeg forsøkte å holde unna nasjonalitet, selv om Rabén og Sjøgren, som var forlaget denne dagens person arbeidet i, kanskje også der skulle angi et svar. Sverige, nemlig. Da, riktig svar i alle fall Astrid Lindgren. Det var Astrid Lindgren vi var ute etter, som jo har stått bak noen av de mest kjente barnebokkarakterer. Vi kan nevne Pippi Langstrømpe som et meget godt eksempel her. Astrid Lindgren skrev også om barna i Bakkebygrenda, som stort sett var basert på henne selv og hennes søskne og deres oppvekst på prestegården Nes i Vimmerby i Småland. Og hun er dessverre ikke lenger blant oss, gikk bort i 2002. Men Astrid Lindgren vil for alltid huskes.

Hjertet banker litt ekstra i både rødt, hvitt og blått når det en landskamp i fotball, uansett om det herre- eller kvinnelandslag, og nå gjør jo kvinnelandslaget det ganske greit, sånn internasjonalt. Men det var ikke så greit når vi spilte vår aller første landskamp i fotball. Da hadde vi kun et herrelandslag. Årstallet 1908. Det den 12. juli, dagens dato, som datoen. Og vi møter Sverige i en bortekamp i Sverige. Hvordan ender kampen mot Sverige? Vel, det noe som man kanskje skulle ønske man ikke snakket om. Nå har det gått lang tid, så da kan vi vel nevne det da. Vi tapte 11-3. Vi skåret 3, men vi slapp også inn 11 mål. Så forholdsvis overbevisende seier for svenskene. Og det jo stadigvæk et veldig sterkt landslag og flink i fotball. Der på den andre siden av kjølen. Vi får håpe vi kan legge inn et par 10 år nå med bedre tall.

samme måte som vi har agurknyheter i Norge, så har de det i andre land også. Vi skal en tur til Kanada, og her er det litt ordspill på engelske uttrykk det går i. Når du står i kø i engelskspråklig land, så står du i en traffic jam. Ja. Og det var en last med blåbær som spredte seg over veibanen i British Columbia, og de meldte altså om en traffic jam, ganske bokstavlig. Det var en hvit Ford pickup som stoppet på et kryss, og ja, da løste blåbærene sin egen situasjon ved å hoppe ut av sine respektive kasser og ned på veibanen. Og det ble visstnok ganske ja, utsmurt, disse bærene, og utviklet seg altså til en vaskeekte traffic jam.

Det har vært veldig hyggelig å bruke litt tid sammen med deg her denne søndagen. Det kunne selvfølgelig vært mye mer fest. Det kunne vært 2-1, for eksempel, i stedet for 1-2 i den VM-kampen i går. Men, som det står på forsiden av de fleste nettaviser og aviser som har kommet ut i dag, takk for festen, det i hvert fall det VG.no skriver. Øverste del av forsiden helt rød, og det det ser veldig bra ut. VM ikke rettferdig, står det i en kommentar, for eksempel. Kongen har invitert hele landslaget til slottet for en landslagsmottagelse. FIFA på banen etter at Norge har levert inn klage. De sier det ingen bevis her for at den ballen traff en vaier. Vi så det alle sammen, FIFA. Kom igjen da! Men nok om det. Vi har røket ut, vi får bare akseptere det, og så får vi gjøre det bedre neste gang. Ha en fortsatt god søndag, vi høres igjen i morgen.

bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring I kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England I Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet gjorde søndag funn av en død person etter at en mann ble meldt savnet lørdag kveld. Eiendeler ble funnet ved elvekanten ved Hellefossen. En redningsaksjon ble avsluttet natt til søndag, men dykkere søkte videre søndag ettermiddag. Politiet har foreløpig ikke avklart omstendighetene rundt dødsfallet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

Heisan og velmøtt til sommerblanding, der sommerstemningen alltid på topp. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi har fortsatt humøret på topp, selv etter tap i kvartfinalen. Nå det slik at mange sender oss hilsener, blant annet fra uventet hold, rockeikone Patti Smith. Litt om hva hun har gjort, får du vite mer om denne timen. Vi skal også høre at en undersøkelse Norstat har gjort viser at 47% av nordmenn tilbringer sommerferien i Norge, mens 34% reiser utenlands. Kan vi da si at folk flest blir i Norge i sommer? Vi skal også høre om Nigel Farage, som har kunngjort suppleringsvalg. Han får nå uventet motstand fra en søppelbøtte som også stiller som kandidat i dette valget. Det må vi jo snakke mer om denne timen. Og så er det nasjonaldag i Montenegro i dag. Vi gratulerer alle derfra, og du skal få vite noe mer om Montenegro som du kanskje ikke visste fra før denne timen. Og vi ønsker alle en fortsatt god sommer.

Vi kaster oss over sommervær, nærmere bestemt sommerværvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Det ser ganske fint ut, nesten overalt, men jeg skal komme tilbake til det. Først Østlandet, som ser ut til å få en knallfin tredagersperiode med stigende temperaturer godt over 30 grader lokalt. Kanskje ser vi i løpet av uka nye varmerekorder også i Norge. Solskinn fra nesten skyfri himmel. Det samme gjelder Sørlandet. Ikke like varmt, men en 28 grader i hvert fall er ventet. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet opp igjen 27 grader på det varmeste. Perioder med pent vær, også litt skyer innimellom. I Midt-Norge ser det relativt mildt ut i forhold, med rundt 20 grader som maksimum. Ikke så gærent det, men det er i hvert fall perioder med delvis skyet oppholdsvær. I Nord-Norge så går det fra sånn noenlunde greit til 11 grader og regn i morgen. Ikke stort bedre dagen etterpå, så i nord ser det ikke bra ut foreløpig, men det kan jo endre seg fort.

så er Norge ute av fotball-EM i en kamp som jeg vil få lov til å si var veldig spennende. Jeg er imponert over at Norge klarte å holde så godt følge. Kanskje vi burde vunnet, det får være en helt annen sak. Nå skal vi høre at gratulasjoner, eller hyllester, kommer fra uventet hold. Det er rockeikone Patti Smith som har sendt en varm hilsen til Norge etter at landslaget altså tapte kvartfinalen på lørdag natt til søndag. Og hun har publisert på Instagram et bilde av Erling Braut Haaland sett bakfra i den norske landslagsdrakta, ledsaget av teksten «This is saying thank you for all the joy». Og formatet på meldingen følger Smith standard for Instagram-poster. Kontoen hennes består i stor grad av enkle poetiske bilder der hun kommenterer aktuelle hendelser, minnes personer eller uttrykker takknemlighet gjennom få, men ladede ord. Og Patti Smith har et nært forhold til Norge. Denne uka så skal hun spille konserter i Kristiansand og Bergen, så da var det kanskje ikke så rart at hun heiet på Norge under fotballkampen,

flomvarselet starter denne gangen i nord. Finnmark har beskjeden spredning av gress, men i svært lave mengder. Ikke noe å melde fra Troms, Nordland også beskjeden spredning av gress. Trøndelag har det samme som fjellstrøkene i Sør-Norge og Indre Østlandet. Beskjeden spredning av saligs og beskjeden spredning av gresspollen. Men Smøre og Romsdal har kun beskjeden spredning av gress. Sogn og Fjordane, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av saligs. Det samme gjelder Hordaland. Mens Rogaland har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av saligs. Når det gjelder Sørlandet, så er det moderat til kraftig spredning av gresspollen. Og når det gjelder Østlandet, så er det moderat til kraftig spredning av gress og også beskjeden spredning av saligs. De første burotpollenkornene er registrert, og sesongen nærmer seg, så vær oppmerksom på det hvis du er allergisk mot burotpollen.

Av og til så virker det som alle skal til utlandet, men det er faktisk feil i år, fordi folk flest blir i Norge, ifølge en ny undersøkelse. Det er Norstat som har gjort en undersøkelse for Frende Forsikring, der 47% tilbringer sommerferien i Norge, mens 34% reiser utenlands. 19% klinker til og gjør begge deler. Og Katrine Kleppestø, som er skadesjef på reise, sier at trenden vi har sett siden påsketider fortsetter. De fleste vil helst være i Norge. Og at nesten halvparten velger Norges ferie overrasker derfor ikke Kleppestø. Norge er rett og slett fantastisk om sommeren. Temperaturen er ofte veldig mye mer behagelig enn lenger sør. Naturen er spektakulær, og det føles trygt og enkelt. Det er ikke så rart at mange velger å legge ferien hit, sier hun. Og økonomi spiller en rolle. Undersøkelser viser at 51% sier at de må kutte i ferien økonomisk for å få den til å gå opp i år, og 1 av 3 sier også at de har dårligere råd nå enn på samme tid for et år siden.

dybden på badetemperaturene, se litt på forskjellige fylker i landet. Denne gangen starter vi i Nordland, hvor det er 12,5 grader i vannet ved Hubenes i Alstahaug. Andøy melder om 13 grader ved Andenes, og i Bodø er det faktisk 17 grader i Bodø sentrum. Bø melder om 15 grader i Sommarlandskjosen, mens Gildeskål har 13 grader ved Sør-Arnøya. I Hadsel 19,4 ved Hersandvollan. I Trøndelag så meldes det om 15,5 ved Lofjorden i Levanger. Melhus, Øysand Camping 16 grader. Namsskogan har 12,7 i Meldingsvatnet. Røros har 11 blank i Hundskinevika. Og i Trondheim så er den eneste temperaturen på Yr, det er Kobberdammen med 16 grader. Åfjord har 14 grader i Kråkfjorden, så da er det bare å hoppe i det og satse på at det blir varmt nok uansett.

Hvis du følger litt med på britisk politikk, så har du kanskje hørt om Nigel Farage. Nå har du hørt om Count Binface. De to går nå sammen, ikke sammen, de går mot hverandre i et suppleringsvalg. Og her må du få forklaring til, da Nigel Farage, som er leder for Reform UK, kunngjorde suppleringsvalg for å erstatte seg selv i parlamentet, valgte de fleste partiene å skygge banen. Dette åpnet for nye kandidater, som da blant annet er Count Binface, og dette er en satirekandidat i beste britiske tradisjon. Og han beskriver seg som en uavhengig romkriger og ser ut som et snytt ut av Monty Python-sketsj fra 70-tallet. Han lover å bygge en eneste billig bolig og straffe personer som setter mobilen på høyttaler på toget. Det siste hørtes faktisk litt fornuftig ut. John Harvey heter han, som plutselig er i sentrum for den britiske agurktiden, og som i Avengers Endgame er det en liten mulighet for at det faktisk blir parlamentsmedlem, sier en leende Count Binface til radiostasjonen LBC.

Nå som det ikke lenger er noe særlig vits i å følge med på fotball-VM, så trenger du kanskje noen TV-tips om annet du kan se på. I dag så er det kongehusets hemmelige millioner. Det er den britiske kongefamiliens hemmelige formue som blir avslørt i en ny oppsiktsvekkende dokumentar. 2010 på NRK 1. Barbeint i snøen, det er en dokumentarserie med Helene Sandvik som går opp sporene etter Lina, som ble funnet død en vinternatt. Det er sesong 1, episode 1, som sendes i reprise fra 22.15 i dag på NRK 2. Heia Stallan, det er også en reprise. Det er en drama.

I dag kan vi gratulere alle fra Montenegro med nasjonaldagen. De valgte denne dagen fordi det var da landet først ble uavhengig i 1878. Jeg ba Google AI fortelle meg om noe som jeg ikke visste om Montenegro, og visste du at det er en økologisk stat? I 1991 ble Montenegro det aller første landet i verden som er grunnlovsfestet og erklærer seg som en økologisk stat. Det er også Europas dypeste kløft. Landet huser Tara-elven-kløften, som er den dypeste i Europa og verdens nest dypeste, bare slått av Grand Canyon. Og på fjellet, eller på toppen av fjellet Lovshen, troner Negeos mausoleet, som er det høyeste beliggende mausoleet i verden, så de har både den dypeste og den høyeste. Og den spektakulære Kotorbukten blir ofte omtalt som Europas sørligste fjord, men geologisk sett så er det en nedsunket elvedal. Men gratulerer, Montenegro!

Hei igjen, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og her er sommerstemningen på topp. Jeg vil si at humøret er på topp, selv om Norge røk ut av fotball-VM natt til i går. Vi er glade for at Norge var med, og det er det ikke alle andre som er. Fordi Ståle Solbakken rister nå på hodet over hetsen som har gått mot Alexander Sørloth på nett. Og Solbakken har en spesiell strategi for akkurat dette her. Mer om det snart. Og vi skal også høre at det blir varmt i store deler av Sør-Norge denne uka. Spesielt tett blir det på Østlandet, der det er meldt 34 grader i en av landets største byer. Hvor det er enn, det får du vite hvis du følger med denne timen. Men det er også slik at 9 av 10 charterseter var fulle i juni, og i juli så er det alltid fullt, sier TUI Norge. Spesielt én destinasjon skiller seg ut siste uka. Hva det er for noe får du vite hvis du følger med, og ha en fortsatt riktig så fin sommer.

Vi kaster oss over sommervær, nærmere bestemt sommerværvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Det ser ganske fint ut, nesten overalt, men jeg skal komme tilbake til det. Først Østlandet, som ser ut til å få en knallfin tredagersperiode med stigende temperaturer godt over 30 grader lokalt. Kanskje ser vi i løpet av uka nye varmerekorder også i Norge. Solskinn fra nesten skyfri himmel. Det samme gjelder Sørlandet. Ikke like varmt, men en 28 grader i hvert fall er ventet. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet opp igjen 27 grader på det varmeste. Perioder med pent vær, også litt skyer innimellom. I Midt-Norge ser det relativt mildt ut i forhold, med rundt 20 grader som maksimum. Ikke så gærent det, men det blir i hvert fall perioder med delvis skyet oppholdsvær. I Nord-Norge så går det fra sånn noenlunde greit til 11 grader og regn i morgen. Ikke stort bedre dagen etterpå, så i nord ser det ikke bra ut foreløpig, men det kan jo endre seg fort.

ledet tap i kvartfinalen i en kamp som var til tider ganske spesiell og brutal. Men i etterkant så har det dukket opp hets mot Alexander Sørloth, så det får Ståle Solbakken til å riste på hodet. Han har anbefalt spillerne å holde seg unna sosiale medier, skriver NTB. Det er Sørloth og samboer Lena Selnes som har mottatt mange stygge meldinger i sosiale medier etter kampen. Blant dem var drapstrusler mot Sørloth, som måtte tåle mye kritikk for sin innsats mot England. Og Solbakken sier da han møtte pressen i går at det er den verden vi lever i. Følelsene blir store, og det er bare tragisk. Det er ikke noe annet å si enn at det er helt speilblankt på alle parametre, men det er den verden vi lever i, sier Solbakken. Og han sier videre at han sier til gutta at de skal holde seg unna sosiale medier, og særlig på dager som dette. Det er ikke der du skal hente energi, fortsatte Solbakken, og selv om han ikke snakket med Sørloth om hetsen.

Vi er fremme ved å gratulere med navnedag til alle som heter Mia, Melissa og Mildrid. Det kommer av norrønt milder, som betyr mild, pluss frider, som betyr skjønnhet. Melissa kommer av gresk og betyr bie, mens Mia er kjælenavn blant annet for Maria. Det er blitt 3 minutter mindre dagslys i Oslo-området siden i går. Soloppgang 04.18 i dag, solnedgang 22.27. I Trondheim er det 5 minutter mindre dagslys, soloppgang 03.37, solnedgang 23.09. Den østerrikske arkitekten Otto Wagner ble født på denne dagen i 1841, tyske forfatteren Gustav Freitag i 1816, og Julius Caesar, kjent romersk senator, ble født på denne dagen i år 100 før Kristus. Og vi tar med Harrison Ford, som ble født i 1942. Gratulerer med dagen!

Du har kanskje hørt at flere nordmenn velger å være i Norge i sommer, men det har ikke gått nevneverdig ut over charterflyene. Til tross for en ekstra sen start denne sommersesongen, så har over 9 av 10 charterseter fulle i juni, og i juli blir det alltid fullt, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Denne gangen så er det Samos som skiller seg ut, med en bestillingsøkning på 30% den siste uka. Og Samos er en liten øy med rundt 32 000 innbyggere, og er fin å utforske med leiebil, sier Mørk Løvengren. Og mange har ventet lenge på å bestille i år på grunn av uroen i Midtøsten, men reiselysten er like sterk, sier hun. Og spesielt Kypros gikk tregt, men den siste uka har altså bestillingene økt med 10% sammenlignet med samme uke i fjor. Kypros har gjort comeback, mener kommunikasjonssjefen. De klassiske sydendestinasjonene dominerer. Reisemål de kommer fra før gir forutsigbarhet, og det ser vi tydelig i bestillingene, sier Mørk Løvengren. Kreta er helt på topp.

Vi må jo ta med noen badetemperaturer fra forskjellige steder i landet. Denne gangen starter vi i Møre og Romsdal, som melder om 15,8 ved Brandal i Hareid, 14,6 ved Igesundsvaulen i Herøy, og i Hustadvika er det 15 grader i vann i Strandabukta. Kristiansund melder om hele 18 grader ved Freistranda. I Molde så er det 19 grader ved Kleive ifølge Yrs oversikt. Rauma har 18,4 ved Saltkjelsnes camping, og i Ålesund er det 13 grader i Ellingsøyfjorden. Når det gjelder Vestland fylke, så er det 16,8 grader ved Kårbø i Alver. Austevoll har 17 blank ved Bjelland, mens Bergen har 19 grader ved Nordnes park og sjøbad. Det er 20 grader i vannet ved Bjørnafjorden, nærmere bestemt Fusa. I Gloppen er det 16 grader ved Sandane. I Kinn meldes det om 21 grader ved Lille Timberøya, og 20,1 grader ved Kvinnherads Rosendal.

flere hundre småplanter av søstermarihånd blir denne sommeren plantet ut i utvalgte slåtteenger i Telemark. Det er 12 grunneiere som blir fosterfamilier for de sjeldne orkideene. Prosjektet kombinerer avansert laboratoriearbeid med tradisjonell skjøtsel av kulturlandskapet, skriver Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Midt i en bratte slåtteenga så ligger en aluminiumsramme på 1x1 meter. Den er delt inn i 20 små ruter. I hver av dem skal forskerne plante en liten orkidé. Det har tatt 4 år å dyrke dem fram på laboratoriet, men plantene er fortsatt bare noen centimeter høye. Det er nå 400-500 slike planter som skal få ny hjem rundt om i Telemark, blant annet på Bolkesjø gård. Der er NIBIO-forsker Ellen Svalheim og avdelingsingeniør Kristine Sundsdal i gang med utplanting. Orkideene stammer fra frø som er samlet inn fra slåttemarker i nærheten i Hjartdal kommune.

Kinotipset denne gangen er Vaiana, og det er Disneys live action nytolkning av den populære animasjonsfilmen. Så hvis du syns hørt navnet Vaiana før, så er nok det helt riktig. Nå er det Vaiana som svarer havets kall og legger ut på en reise bortenfor revet fra øya Motunoi, som er sammen med den beryktede halvguden Maui. Det blir et uforglemmelig eventyr. Og det er altså blant annet Dwayne The Rock Johnson som spiller halvguden Maui, og også stemmen i originalen, så det er jo et gjenhør, eller gjensyn. Vaiana spilles av nykommeren Catherine LaGaia. Og det er altså mange kjente og kjære sanger som er med fra den opprinnelige musikalfilmen, og regien ledes av Thomas Kyle, som har vunnet både Tony og Emmy, kanskje mest kjent for Hamilton. Og hvis du tenker på oppfølgeren Vaiana 2, så er dette en animert oppfølger som også er tilgjengelig for strømming nå, altså live action-film Vaiana.

0: I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser Slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på Slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort er for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne er skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi er bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring i kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England i Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet i går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke er flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd i konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått i sitt hjem i Washington D.C. i helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift i hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

riktig god morgen. God mandag, og mandagen blå. Tja, litt grann I hvert fall. Vi ble slått ut, vi, av VM, og det har vi hørt litt om I nyhetene også, etterspillet etter det, og så får vi glede oss over at vi har kommet langt, ikke det vi sier. Jeg synes det trist allikevel, ja. Vi har en fullpakket morgensending som ikke bare trist. Det da sommerferie, og det gode temperaturer I vente, og det skjer ting som ikke bare negativt. Og vi skal se på begge deler.

Morgensendingen denne mandagen. Tenk at du har rukket å bli den 13. juli. Hvor gikk tiden hen? Du, det handler litt om turisme I nyhetsbildet I dag. Flere velger Norge enn utlandet, og det flere årsaker til det. Det ikke bare økonomi, men også varmen som rammer sørlige Europa. FIFA naturligvis I nyhetsbildet. Dette Bayern under matchen mot England, og vi har en del krimsaker vi skal gjennom I dag også.

Vi tar en lynrask titt på noen av nyhetene som har preget natten. Flere såret I et russisk droneangrep I Zaporizjzja-regionen. Det mye droneangrep om natten fra russerne. Oljeprisen har gått opp etter nye angrep I Iran. Mandag morgen så gikk Et fat nordsjøolje for 78,86 dollar, og det 3,75% opp. Det har vært brann I en fritidsbåt I Haugesund. Det var 6 personer ombord, alle kom seg vekk uten skader. Det har vært en trafikkulykke I Nordre Follo, en MC-ulykke I Ålesund, og det en svensk statsborger som funnet omkommet I Hattfjelldal. Var savnet og ble funnet har trolig falt, sier politiet. Og så det denne voldsomme skogbrannen I Spania som nå under kontroll, men dødstallet etter brannen nå oppe I 13. Vi skal straks se på almanaken.

skal vi se. Vi skal finne frem almanakken her. Det skulle være en litt større utfordring enn det jeg hadde tenkt. Der er vi. Ok. Når man sitter og ser på noe annet enn det man hadde tenkt, og så, ja du vet. I dag så er det navnedag for Mildrid, Mia og Melissa. Det er Montenegros nasjonaldag i dag. Montenegro har et flott flagg. Det er rødt, har sånn gullbord på bunnen, og så er det deres, hva heter det da? Statssymbol kaller vi det. To ørner som holder et scepter og litt sånne ting. En krone er det her, det ser veldig, veldig flott ut. Det har skjedd litt historisk også. Bokseropprøret i Kina, det var i år 1900. Her hjemme så blir Reformpartiet oppløst, og det skjer i 2009. Og jeg kan garantere deg at vi skal tilbake til historien underveis i løpet av showet. Vi skal se hva som har skjedd.

0: Jeg tenker vi nødt til å snakke om elefanten I rommet, og det altså kvartfinalen vi spilte mot England natt til søndag. Dette gikk jo ikke vår vei, det kunne det gjort. Det var marginer her, og det var en vajer og litt sånne ting som spilte inn. Men for vår del, altså du jo meg og vi andre som sitter her på denne enden av Atlanterhavet, vi da strålende fornøyd. At gutta selv litt skuffet, kanskje, det det vel lov å forstå. Kronprinsen var I garderoben etter nederlaget og sa så mye til spillerne.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: I kveld skal den norske VM-troppen besøke kong Harald, det opplyser slottet. Etter besøket så skal landslaget møte folk på slottsplassen.

avisene vi skal se litt nærmere på. Dagens Næringsliv i dag, hovedoppslaget handler om nye Oslo-boliger som hoper seg opp. 1662 nye leiligheter står usolgt i Oslo. Det er en dobling fra samme tid i fjor. Det er altså litt, hadde nær sagt, OL med en VM her. Tid for trøst, står det. Men DNs fotballkommentator tror på revansj på britisk jord allerede om 2 år. Og da handler det naturligvis om EM. Stort sett fotball i alle andre aviser. VG skriver «Velkommen hjem, gutter. 697 dager til EM». Deres kommentator Trond Johannessen skriver «Dette føles som starten på noe stort». Det har vært grov hets mot Sørloth, hovedsakelig fordi han ikke sentret til Haaland i kampen, og noe som kunne teoretisk sett være en scoring, og det er altså strid om wirebevis som fyller noen spaltemillimeter inn i dagens VG. Dagbladet i dag, ja, igjen, landslaget, det er kun Erling Braut Haaland som er avbildet her. Hylles og hånes etter VM-exit, står det, og det er sitater som «god tur hjem», det var Piers Morgan som sa det, «eneste i verden som kan slippe unna med å spille sånn». Det er Haaland som blir omtalt av den britiske fotballeksperten Lee Dixon, og Sam Anderson i New York Times sier «alle har forelsket seg i ham». Og det er også en sak her fra Esten Oseter som sier at «feige England måtte ty til skuespill for å vinne». Aftenposten med lagbildet av de norske gutta. «Verden er advart», står det. «Om 2 år kan denne gjengen nå toppen». Og Daniel Rød Johansen, som er kommentator i Aftenposten, har skrevet både matchen om landslaget og om fremtiden. Og det skal bli varmt denne uken. Det har Aftenposten brukt litt tid på. De har i alle fall lavet en oversikt over steder du kan kjøle deg ned i skyggen. Hvis du er i Oslo, vel å merke.

Det er altså noen som har navnedag i dag, og vi skal gjøre spesiell ære på dem som heter Mildrid, Mia og Melissa. Om Mildrid så er det et nordisk kvinnenavn, gammel engelsk opprinnelse. Mia er et kvinnenavn, opprinnelig en svensk kortform av Maria, det kommer fra hebraisk, og Miriam. Og Melissa, som er et kvinnenavn av det greske ordet Melissa, som betyr meli, eller noe i den retning. Alright, når det gjelder fødselsdager, det er bursdagen til Julius Caesar i dag, eller en mulig fødselsdato, som de skriver så pent. Han ble trolig født på dagens dato i år 100 før Kristus, eller så har vi Ida Marie, den norske pop-rock-musikeren og politikeren, født i 1984. Vi har også Michael Spinks, den amerikanske bokseren, født i 1956, og Harrison Ford, selveste Han Solo, og Indiana Jones, født på dagens dato i 1942.

er mandag morgen, men det er jammen mandag midt i sommerferien nå, så dette er ikke så verst. Vi har egentlig en ganske sånn fin start på denne uken i hvert fall, og den er veldig sprikende. Hvis du nå sitter og skal fra sør til nord, i Nord-Norge så advares det om at det til og med kan komme snø. Det er ordentlig dårlig vær i vente faktisk. Motsatt da på de østlandske og sørlandske delene, til dels sør-vestlandet, hvor det blir null regn, og det blir varmt. Det blir temperaturer over 30 ganske konstant hele denne uka, enkelte steder. Så ta dine forholdsregler, som det heter så fint. Det er skogbrandfare som er den viktigste faktoren når det er som det er, og så tørt som det er, og det til tross for at det har vært regn i helgen. Og ikke nok, og det kan altså gi utslag. Det er for øvrig bålforbud og andre ting innført, så vær klar over det hvis du skal ut i naturen.

Jeg bruker jo å ta tak I litt annerledes nyheter omtrent på dette tidspunktet, så la oss snakke om Alf Inge Haaland. Det skal vi ikke. Vi skal snakke om sønnen hans, Erling Braut Haaland. Der ser du hvor gammel jeg ble. Han blir jo ofte sett med briller, såkalte blåbriller, selv om de røde. Årsaken at de blokkerer ut blått, unaturlig lys, og dette henger sammen med restitusjon og sånne ting. Hva koster det? Det ligger på rundt 1600 kroner, så det ikke de dyreste heller. Og han som har skapt disse brillene sier at det Erling Braut Haaland oppnår ved dette å ikke utsette seg for unaturlig lys om kvelden, som betyr at han kan legge seg og sove uten å være forstyrret I kroppen. De legger samtidig vekt på her at det viktig å være tidlig oppe neste dag og få med seg morgensol. Så får du velge om du gjør som han. Jeg vet ikke om jeg kjøper meg sånne briller, altså. Musikk!

0: Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på Slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort er for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne er skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi er bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring i kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet i går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke er flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd i konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått i sitt hjem i Washington D.C. i helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift i hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

En god morgen, formodentlig. Jeg vet det mandag, for de av oss som skal på jobb, så kan det være litt tungt, gitt at det har vært weekend, og kanskje mange venner og familie har fri, og du den eneste som på en måte skal holde fartet. All ære for det, fortsett endelig med det, og har du fri, så gjør det med god samvittighet, altså. Det er ikke noe grunn til å føle for oss som ikke har fri ennå. Jeg har sommerferie etter hvert, men ikke akkurat nå. Vi skal fortsette å se på nyhetene denne timen.

er sommerferie, og hva gjør man I sommerferien? Vel, for noen det å bare ligge I en hengekøye, gjerne I egen hage, mer enn tilstrekkelig. Det går an å ha hjemmeferie og stikke innom museer og sove lenge, spise god mat, invitere gode venner. Eller så gjør det man som andre gjør og reise litt rundt. Men faktum at flere velger Norge I år. 47%, godt og vel halvparten, sier de skal tilbringe hele sommerferien her. 34%, de reiser utenlands. Og så det de som gjør begge deler. Det 19%, det en undersøkelse som Frende har fått publisert. Og årsak til dette valget I år for det første naturligvis høyere reisepriser og økonomiske kutt som påvirker valget, men det også hetebølgene lenger syd som gjør noen mer usikre på en utenlandsreise. Hvis du sliter I 27 grader, bør du ikke reise til Barcelona.

ganske mye drama på den politiske fronten. Ja, i utlandet da, vel å merke. Vi har dette drapet i Storbritannia. Anne Widdecombe er drept. Politiet sier dog at det er ingenting som tyder på at drapet hadde et politisk motiv, selv om Anne Widdecombe har og var en person med mye ståhei rundt seg. Det er en 28 år gammel mann som er pågrepet. Han ble pågrepet i går, mistenkt for å ha gjennomført dette drapet. Politiet sier videre at det ikke er flere mistenkte i saken. Og hvis du ikke vet hvem Anne Widdecombe er, hun var statsråd i flere konservative regjeringer og var aktiv helt tilbake til Thatcher. Tiden. I USA så har politikeren Lindsey Graham brått gått bort. Han var vel knappe 70 år. Ifølge Grahams kontor så viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift i hovedpulsåren. Dette er en såkalt aorta-disseksjon. Og det høres jo ut som han er knivstukket, det er han så ikke. Årsaken er knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner. Han var kjent for sitt engasjement for NATO, og ikke minst støtten til Ukraina. Han var der mange, mange ganger, og han hadde nylig kommet tilbake fra et slikt besøk. Både Jens Stoltenberg og utenriksminister Bart Eide har uttrykket sorg over Lindsey Grahams bortgang. Da skal vi hjem igjen. Vi skal høre musikk først.

Hvis du er en av dem som synes Free Willy-filmene var fantastiske, og det mange som har vokst opp på dette, det var en sånn spekkhogger som ble superstjerne en gang på 90-tallet, og så ble han satt fri, han som spilte hovedrollen,

Eiko, og han døde i en fjord i Norge. Og det 23 år siden han døde, og ikke minst ble gravlagt faktisk her hjemme. Nå skal Warner Brothers lage en ny versjon av denne spekkhuggefilmen. Originalfilmen, som nevnt fra 90-tallet, kom ut i 1993, hadde over 1 milliard kroner i billettinntekter. Keiko finnes jo ikke lenger, og det foreløpig ukjent både hvem som spiller hovedrollen som spekkhogger her, men også når den nye filmen har premiere. Skal vi se her nå... Nei, det står faktisk ikke over hodet. Selv om det de store mediene her i USA som på Variety og så videre, og Hollywood Reporter. Vi gleder oss!

er det avisene vi skal se litt nærmere på. Dagens Næringsliv i dag, hovedoppslaget handler om nye Oslo-boliger som hoper seg opp. 1662 nye leiligheter står usolgt i Oslo. Det er en dobling fra samme tid i fjor. Det er også litt, hadde nær sagt, OL med en VM her. Tid for trøst, står det. Men DNs fotballkommentator tror på revansj på britisk jord allerede om 2 år. Og da handler det naturligvis om EM. Stort sett fotball i alle andre aviser. VG skriver «Velkommen hjem, gutter. 697 dager til EM». Deres kommentator Trond Johannessen skriver «Dette føles som starten på noe stort». Det har vært grov hets mot Sørloth, hovedsakelig fordi han ikke sentret til Haaland i kampen, og noe som kunne teoretisk sett være en scoring, og det er altså strid om vaierbevis som fyller noen spaltemillimeter inn i dagens VG. Dagbladet i dag, ja, igjen, landslaget, det er kun Erling Braut Haaland som er avbildet her. Hylles og hånes etter VM-exit, står det, og det er sitater som «god tur hjem», det var Piers Morgan som sa «det eneste i verden som kan slippe unna med å spille sånn». Det er Haaland som blir omtalt av den britiske fotballeksperten Lee Dixon, og Sam Anderson i New York Times sier «alle har forelsket seg i ham». Og det er også en sak her fra Esten Oseter som sier at «feige England måtte ty til skuespill for å vinne». Aftenposten med lagbildet av de norske gutta. «Verden er advart», står det. «Om 2 år kan denne gjengen nå toppen». Og Daniel Rød Johansen, som er kommentator i Aftenposten, har skrevet både matchen, om landslaget og om fremtiden. Og det skal bli varmt denne uken. Det har Aftenposten brukt litt tid på. De har i alle fall lavet en oversikt over steder du kan kjøle deg ned i skyggen. Hvis du er i Oslo, vil jeg merke.

Vi skal finne noen knagger å henge dagen på. Det heter merkedager. Det er ting som inntreffer hver eneste dag, og også denne, den 13. Og du kan jo selvfølgelig se på datoen som uheldig eller ulykkelig eller noe i den retning, men la oss se hva du kan gjøre som ikke ligger i den avdelingen. Det er for eksempel den internasjonale rockdagen. Nei, det var en dårlig oversettelse. Det er for steiner og ikke for musikken. Det er steindagen i dag, og alle har vel hatt en periode i sitt liv hvor de har vært, skal vi kalle det, unormalt opptatt av steiner. Det kan være at du er det fortsatt, men vær i så fall en stolt steinfan. Tenker det er greit. Det er dagen for lover i dag, ikke dem du finner innpakket i rødt med grunnlov på utsiden, men vi snakker om lover som i bygninger, og de finnes det jo noen av, og de som har hatt muligheten til å leke seg av det gøy i en lov vet at det er ganske artig. Og det er vel egentlig de aller viktigste ting du kan markere til.

Vi skal grave litt I vår felles historie. Vi bruker å se på hva historien har å bringe oss en gitt dag. Og vi skal til året 1908, for I 1908 så smeller det. Og det smeller I Malmö I Sverige, vi skal til havnen der. Der ligger et fartøy som heter Amalthea, og det benyttes som herberge for britiske streikebrytere. Og denne eksplosjonen den ender med at en person omkommer, 23 andre kommer til skade, og senere så dømmes en ung sosialist til døden, og to andre til livsvarig straffarbeide for attentatet, for det var det det var. Dødsstraffen den blir etter hvert omgjort til livsvarig straffarbeid, og jeg vet ikke om de dommene ble opprettholdt, eller om de fikk lov å slippe tidligere enn ved egen død. Det ikke godt å si. En annen, langt hyggeligere ting som også inntraff på dagens dato, var Live Aid-konsertene, husker du dem? I 1985 gikk av stabelen I London og Philadelphia I USA til inntekt for sulterammede I Etiopia.

Og det var det for dagens morgensending. Vi skal komme oss gjennom denne mandagen, og forhåpentligvis med litt avslappning og glede oss over godt vær og sånn. Og jeg håper du får det til. Vi har en ny dag i morgen, og hvis du som meg skal på jobb, så kan du i hvert fall stille klokka etter meg. Vi har nyheter allerede fra klokken er 6, og så gjør vi det hele en gang til. Nå går jeg hente meg en kopp kaffe, og så ønsker jeg deg en god mandag på vegne av meg selv og resten av teamet, og vi avslutter med litt musikk her.

0: Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant i Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor i filmhistorien og i populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

Heisan og velmøtt til sommerblanding, der sommerstemningen alltid på topp. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi har fortsatt humøret på topp, selv etter tap i kvartfinalen. Nå det slik at mange sender oss hilsener, blant annet fra uventet hold, rockeikone Patti Smith. Litt om hva hun har gjort, får du vite mer om denne timen. Vi skal også høre at en undersøkelse Norstat har gjort viser at 47% av nordmenn tilbringer sommerferien i Norge, mens 34% reiser utenlands. Kan vi da si at folk flest blir i Norge i sommer? Vi skal også høre om Nigel Farage, som har kunngjort suppleringsvalg. Han får nå uventet motstand fra en søppelbøtte som også stiller som kandidat i dette valget. Det må vi jo snakke mer om denne timen. Og så det nasjonaldag i Montenegro i dag. Vi gratulerer alle derfra, og du skal få vite noe mer om Montenegro som du kanskje ikke visste fra før denne timen. Og vi ønsker alle en fortsatt god sommer.

0: Vi kaster oss over sommervær, nærmere bestemt sommerværvarsle fra Yr for de neste tre dagene. Det ser ganske fint ut, nesten overalt, men jeg skal komme tilbake til det. Først Østlandet, som ser ut til å få en knallfin tredagersperiode med stigende temperaturer godt over 30 grader lokalt. Kanskje ser vi i løpet av uka nye varmerekorder også i Norge. Solskinn fra nesten skyfri himmel. Det samme gjelder Sørlandet. Ikke like varmt, men en 28 grader i hvert fall er ventet. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet opp igjen 27 grader på det varmeste. Perioder med pent vær, også litt skyer innimellom. I Midt-Norge ser det relativt mildt ut i forhold, med rundt 20 grader som maksimum. Ikke så gærent det, men det er i hvert fall perioder med delvis skyet oppholdsvær. I Nord-Norge så går det fra sånn noenlunde greit til 11 grader og regn i morgen. Ikke stort bedre dagen etterpå, så i nord ser det ikke bra ut foreløpig, men det kan jo endre seg fort.
1: Det er sommer og ferie,

så er Norge ute av fotball-EM i en kamp som jeg vil få lov til å si var veldig spennende. Jeg er imponert over at Norge klarte å holde så godt følge. Kanskje vi burde vunnet, det får være en helt annen sak. Nå skal vi høre at gratulasjoner, eller hyllester, kommer fra uventet hold. Det er rockeikone Patti Smith som har sendt en varm hilsen til Norge etter at landslaget altså tapte kvartfinalen på lørdag natt til søndag. Og hun har publisert på Instagram et bilde av Erling Braut Haaland sett bakfra i den norske landslagsdrakta, ledsaget av teksten «This is saying thank you for all the joy». Og formatet på meldingen følger Smiths standard for Instagram-poster. Kontoen hennes består i stor grad av enkle poetiske bilder der hun kommenterer aktuelle hendelser, minnes personer eller uttrykker takknemlighet gjennom få, men ladede ord. Og Patti Smith har et nært forhold til Norge. Denne uka så skal hun spille konserter i Kristiansand og Bergen, så da var det kanskje ikke så rart at hun heiet på Norge under fotballkampen.

Værvarselet starter denne gangen i nord. Finnmark har beskjeden spredning av gress, men i svært lave mengder. Ikke noe å melde fra Troms, Nordland også beskjeden spredning av gress. Trøndelag har det samme som fjellstrøkene i Sør-Norge og Indre Østlandet. Beskjeden spredning av saliks og beskjeden spredning av gresspollen. Men Møre og Romsdal har kun beskjeden spredning av gress. Sogn og Fjordane, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av saliks. Det samme gjelder Hordaland. Mens Rogaland har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av saliks. Når det gjelder Sørlandet, så er det moderat til kraftig spredning av gresspollen. Og når det gjelder Østlandet, så er det moderat til kraftig spredning av gress og også beskjeden spredning av saliks. De første burotpollenkornene er registrert, og sesongen nærmer seg, så vær oppmerksom på det hvis du er allergisk mot burotpollen.

Av og til så virker det som alle skal til utlandet, men det er faktisk feil i år, fordi folk flest blir i Norge, ifølge en ny undersøkelse. Det er Norstat som har gjort en undersøkelse for Frende-forsikring, der 47% tilbringer sommerferien i Norge, mens 34% reiser utenlands. 19% klinker til og gjør begge deler. Og Katrine Kleppestø, som er skadesjef på Reise, sier at trenden vi har sett siden påsketider fortsetter. De fleste vil helst være i Norge. Og at nesten halvparten velger Norges ferie overrasker derfor ikke Kleppestø. Norge er rett og slett fantastisk om sommeren. Temperaturen er ofte veldig mye mer behagelig enn lenger sør. Naturen er spektakulær, og det føles trygt og enkelt. Det er ikke så rart at mange velger å legge ferien hit, sier hun. Og økonomi spiller en rolle. Undersøkelser viser at 51% sier at de må kutte i ferien økonomisk for å få den til å gå opp i år, og 1 av 3 sier også at de har dårligere råd nå enn på samme tid for et år siden.

Gå litt i dybden på badetemperaturene, se litt på forskjellige fylker i landet. Denne gangen starter vi i Nordland, hvor det er 12,5 grader i vannet ved Hubenes i Alstahaug. Andøy melder om 13 grader ved Andenes, og i Bodø er det faktisk 17 grader i Bodø sentrum. Bø melder om 15 grader i Sommarlandskjosen, mens Gildeskål har 13 grader ved Sør-Arnøya. I Hadsel 19,4 ved Hersandvollan. I Trøndelag så meldes det om 15,5 ved Lofjorden i Levanger. Melhus, Øysand Camping 16 grader. Namsskogan har 12,7 i Meldingsvatnet. Røros har 11 blank i Hundskinevika. Og i Trondheim så er den eneste temperaturen på Yr, det er Kobberdammen med 16 grader. Åfjord har 14 grader i Kråkfjorden, så da er det bare å hoppe

0: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra I Lillesand Senter. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.
1: Lett blanding.

Hvis du følger litt med på britisk politikk, så har du kanskje hørt om Nigel Farage. Men har du hørt om Count Binface? De to går nå sammen, ikke sammen, de går mot hverandre i et suppleringsvalg. Og her må du forklaring til, da Nigel Farage, som er leder for Reform UK, kunngjorde suppleringsvalg for å erstatte seg selv i parlamentet, valgte de fleste partiene å skygge banen. Dette åpnet for nye kandidater, som da blant annet er Count Binface, og dette er en satirekandidat i beste britiske tradisjon. Og han beskriver seg som en uavhengig romkriger og ser ut som et snytt ut av Monty Python-sketsj fra 70-tallet. Han lover å bygge en eneste billig bolig og straffe personer som setter mobilen på høyttaler på toget. Det siste hørtes faktisk litt fornuftig ut. John Harvey heter han, som plutselig er i sentrum for den britiske agurktiden, og som i Avengers Endgame er det en liten mulighet for at det faktisk blir parlamentsmedlem, sier en leende Count Binface til radiostasjonen LBC.

Nå som det ikke lenger er noe særlig vits I å følge med på fotball-VM, så trenger du kanskje noen TV-tips om annet du kan se på. I dag så det kongehusets hemmelige millioner. Det den britiske kongefamiliens hemmelige formue som avslørt I en ny oppsiktsvekkende dokumentar. 2010 på NRK 1. Barbeint I snøen, det en dokumentarserie med Helene Sandvik som går opp sporene etter Lina som ble funnet død en vinternatt. Det sesong 1, episode 1 som sendes I reprise fra 22.15 I dag på NRK 2. Heia Stallan, det også en reprise. Det en dramaserie hvor alt går til helvete. Velkommen til Kautokeino, undertitlen på den 2030 på NRK 3. Og så det team av forskere, soldater og eventyrere som utforsker en ukjent øy I Stillehavet. Men filmen heter Kong, Skull Island, TV3 Plus klokka 21. Dette

I dag kan vi gratulere alle fra Montenegro med nasjonaldagen. De valgte denne dagen fordi det var da landet først ble uavhengig i 1878. Jeg ba Google AI fortelle meg om noe som jeg ikke visste om Montenegro, og visste du at det er en økologisk stat? I 1991 ble Montenegro det aller første landet i verden som er grunnlovsfestet og erklærer seg som en økologisk stat. Det er også Europas dypeste kløft. Landet huser Tara-elven-kløften, som er den dypeste i Europa og verdens nest dypeste, bare slått av Grand Canyon. Og på fjellet, eller på toppen av fjellet Lovshen, troner Negeos mausoleet, som er det høyeste beliggende mausoleet i verden, så de har både den dypeste og den høyeste. Og den spektakulære Kotorbukten blir ofte omtalt som Europas sørligste fjord, men geologisk sett så er det en nedsunket elvedal. Men gratulerer, Montenegro!

En undersøkelse viser at flere velger Norge I sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. Til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her I landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem I september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant I Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor I filmhistorien og I populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og her er sommerstemningen på topp. Jeg vil si at humøret er på topp, selv om Norge røk ut av fotball-VM natt til i går. Vi er glade for at Norge var med, og det er det ikke alle andre som er. Fordi Ståle Solbakken rister nå på hodet over hetsen som har gått mot Alexander Sørloth på nett. Og Solbakken har en spesiell strategi for akkurat dette her. Mer om det snart. Og vi skal også høre at det blir varmt i store deler av Sør-Norge denne uka. Spesielt tett blir det på Østlandet, der det er meldt 34 grader i en av landets største byer. Hvor det er enn, det får du vite hvis du følger med denne timen. Men det er også slik at 9 av 10 charterseter var fulle i juni, og i juli så er det alltid fullt, sier TUI Norge. Spesielt én destinasjon skiller seg ut siste uka. Hva det er for noe får du vite hvis du følger med, og ha en fortsatt riktig så fin sommer.

Vi kaster oss over sommervær, nærmere bestemt sommerværvarsle fra Yr for de neste tre dagene. Det ser ganske fint ut, nesten overalt, men jeg skal komme tilbake til det. Først Østlandet, som ser ut til å få en knallfin tredagersperiode med stigende temperaturer godt over 30 grader lokalt. Kanskje ser vi i løpet av uka nye varmerekorder også i Norge. Solskinn fra nesten skyfri himmel. Det samme gjelder Sørlandet. Ikke like varmt, men en 28 grader i hvert fall er ventet. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet opp igjen 27 grader på det varmeste. Perioder med pent vær, også litt skyer innimellom. I Midt-Norge ser det relativt mildt ut i forhold, med rundt 20 grader som maksimum. Ikke så gærent det, men det er i hvert fall perioder med delvis skyet oppholdsvær. I Nord-Norge så går det fra sånn noenlunde greit til 11 grader og regn i morgen. Ikke stort bedre dagen etterpå, så i nord ser det ikke bra ut foreløpig, men det kan jo endre seg fort.

så ble det tap i kvartfinalen i en kamp som var til tider ganske spesiell og brutal. Men i etterkant så har det dukket opp hets mot Alexander Sørloth, så det får Ståle Solbakken til å riste på hodet. Han har anbefalt spillerne å holde seg unna sosiale medier, skriver NTB. Det er Sørloth og samboer Lena Selnes som har mottatt mange stygge meldinger i sosiale medier etter kampen. Blant dem var drapstrusler mot Sørloth, som måtte tåle mye kritikk for sin innsats mot England. Og Solbakken sier da han møtte pressen i går at det er den verden vi lever i. Følelsene blir store, og det er bare tragisk. Det er ikke noe annet å si enn at det er helt speilblankt på alle parametre, men det er den verden vi lever i, sier Solbakken. Og han sier videre at han sier til gutta at de skal holde seg unna sosiale medier, og særlig på dager som dette. Det er ikke der du skal hente energi, fortsatte Solbakken, og selv om han ikke snakket med Sørloth om hetsen.

Vi er fremme ved å gratulere med navnedag til alle som heter Mia, Melissa og Mildrid. Det kommer av norrønt milder, som betyr mild, pluss frider, som betyr skjønnhet. Melissa kommer av gresk og betyr bie, mens Mia er kjælenavn blant annet for Maria. Det er blitt 3 minutter mindre dagslys i Oslo-området siden i går. Soloppgang 04.18 i dag, solnedgang 22.27. I Trondheim er det 5 minutter mindre dagslys, soloppgang 03.37, solnedgang 23.09. Den østerrikske arkitekten Otto Wagner ble født på denne dagen i 1841, tyske forfatteren Gustav Freitag i 1816, og Julius Caesar, kjent romersk senator, ble født på denne dagen i århundre før Kristus. Og vi tar med Harrison Ford, som ble født i 1942. Gratulerer med dagen!

Du har kanskje hørt at flere nordmenn velger å være i Norge i sommer, men det har ikke gått nevneverdig ut over charterflyene. Til tross for en ekstra sen start denne sommersesongen, så har over 9 av 10 charterseter fulle i juni, og i juli blir det alltid fullt, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Denne gangen så er det Samos som skiller seg ut, med en bestillingsøkning på 30% den siste uka. Og Samos er en liten øy med rundt 32 000 innbyggere og er fin å utforske med leiebil, sier Lømørk Løvengren. Og mange har ventet lenge med å bestille i år på grunn av uroen i Midtøsten, men reiselysten er like sterk, sier hun. Og spesielt Kypros gikk tregt, men den siste uka har altså bestillingene økt med 10% sammenlignet med samme uke i fjor. Kypros har gjort comeback, mener kommunikasjonssjefen. De klassiske sydendestinasjonene dominerer. Reisemål de kommer fra før gir forutsigbarhet, og det ser vi tydelig i bestillingene, sier Mørk Løvengren. Kreta er helt på topp.

Vi må jo ta med noen badetemperaturer fra forskjellige steder i landet. Denne gangen starter vi i Møre og Romsdal, som melder om 15,8 ved Brandal i Hareid, 14,6 ved Igesundsvaulen i Herøy, og i Hustadvika er det 15 grader i vannet i Strandabukta. Kristiansund melder om hele 18 grader ved Freistranda. I Molde så er det 19 grader ved Kleive, ifølge Yrs oversikt.

0: Rauma har 18,4 ved Saltkjelsnes camping, og i Ålesund er det 13 grader i Ellingsøyfjorden. Når det gjelder Vestland fylke, så er det 16,8 grader ved Kårbø i Alver. Austevoll har 17 blank ved Bjelland, mens Bergen har 19 grader ved Nordnes Park og Sjøbad. Det er 20 grader i vannet ved Bjørnafjorden, nærmere bestemt Fusa. I Gloppen er det 16 grader ved Sandane. I Kinn meldes det om 21 grader ved Lille Timberøya og 20,1 grader ved Kvinnherads Rosendal.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Flere hundre småplanter av søster Marihånd blir denne sommeren plantet ut i utvalgte slåtteenger i Telemark. Det er 12 grunneiere som blir fosterfamilier for de sjeldne orkideene. Prosjektet kombinerer avansert laboratoriearbeid med tradisjonell skjøtsel av kulturlandskapet, skriver Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Midt i en bratte slåtteenga så ligger en aluminiumsramme på 1x1 meter. Den er delt inn i 20 små ruter. I hver av dem skal forskerne plante en liten orkidé. Det har tatt 4 år å dyrke dem fram på laboratoriet, men plantene er fortsatt bare noen centimeter høye. Det er nå 400-500 slike planter som skal få ny hjem rundt om i Telemark, blant annet på Bolkesjø gård. Der er NIBIO-forsker Ellen Svalheim og avdelingsingeniør Kristine Sundsdal i gang med utplanting. Orkideene stammer fra frø som er samlet inn fra slåttemarker i nærheten i Hjartdal kommune.

0: Kinotipset denne gangen er Vaiana, og det er Disneys live action nytolkning av den populære animasjonsfilmen. Så hvis du syns hørt navnet Vaiana før, så er nok det helt riktig. Nå er det Vaiana som svarer havets kall og legger ut på en reise bortenfor revet fra øya Motunoi, som er sammen med den beryktede halvguden Maui. Det blir et uforglemmelig eventyr. Og det er altså blant annet Dwayne The Rock Johnson som spiller halvguden Maui, og også stemmen i originalen, så det er jo et gjenhør, eller gjensyn. Vaiana spilles av nykommeren Catherine LaGaia. Og det er altså mange kjente og kjære sanger som er med fra den opprinnelige musikalfilmen, og regien ledes av Thomas Kyle, som har vunnet både Tony og Emmy, kanskje mest kjent for Hamilton. Og hvis du tenker på oppfølgeren Vaiana 2, så er dette en animert oppfølger som også er tilgjengelig for strømming nå, altså live action film Vaiana.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradioen.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

Nå blir det sommervær omtrent i hele landet, med unntak av Nord-Norge. Men på Østlandet så er det ventet svært høye temperaturer til å være Norge. Selv om det kanskje ikke blir rekord denne gangen, så er det snakk om opp i 34 grader på det varmeste. Og det er også varslet på store deler av Østlandet i uke som kommer. Det er slik at det er Drammen, hvor det er meldt 34 grader på torsdag, ifølge Yr. Torsdag er fortsatt en stund til. Om det blir 32, 33 eller 34 grader er vanskelig å si, sier vakt- og meteorolog Per Egil Haga til NTB. Men det er også midt i uka at vi får de høyeste temperaturene, sier han. Det skal ikke mer enn til noen skyer på himmelen for å dempe solstrålingen og dermed dempe temperaturen. Om vi setter rekorder gjenstår å se, sier Haga, men om vi kommer nær, det tror jeg vi kan si, sier meteorologen. Varmerekorden i Norge er på 35,6 grader i Nesbyen i 1970.

Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen er at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming, og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren. Yes!

Det så gledelig, fantastisk at vi har klart å bli et lag som spiller helt I toppen I VM. Og så røk vi ut. Og jeg glad det skjedde natt I søndag, og ikke natt I mandag. Det ville I alle fall gjort utslag for flere enn meg gå utifra. Nå ikke jeg spesielt fotballinteressert, men jeg sånn mesterskapsinteressert. Så det ligger der. Nå vi over. Nå skal vi bare glede oss over det som skjer videre, og sånn rent umiddelbart. Og hvis du har mulighet, så kan du hive deg bil, tog, bane og komme deg til Oslo. Der blir det roing og landslag I åpen buss ned Karl Johan og sånn. I løpet av kvelden jeg lurer på om vi snakker rundt klokka 19, at de lander. Så det blir sånn kveldsgrei dette her. Så sjekk endelig med mediene underveis I løpet av dagen hva som skjer. Det en mulighet I hvert fall. Hvis ikke, så ta det helt piano hjemme. Det lov det også. Vi har en kaffepausesending som av det sedvanlige. Vi skal blant annet quiz etter hvert. Jeg kommer med mer info.

er så hyggelig og nesten bedagelig å liksom snuble inn I en ny uke. Vi gjør det dessverre uten spenningen med VM-deltagelse for Norge, som nevnt, men ja, det får nå bare være. Det blir finale til helgen, hvis du fortsatt interessert. Det quiz som står på menyen for oss, og det gleder I alle fall jeg meg til. Jeg har et tema å by på, og det kommer både ledetråder og fasit etter hvert. På veien dit så kan du legge dine 5 cent I Norgesklasse her borte. Det gir deg innflytelse, og det blir ikke akkurat velstand av det, men du får I alle fall en mulighet til å prikke meg på skulderen, om ikke annet. Og det gjør du ved å bruke sosiale medier. Jeg på alle plattformer, som jeg alltid nevner. Du søker meg bare opp der jeg heter Endre Lundgren. Alright, quiz, ja. Gjør deg klar. Skjerp sansene. Vi starter straks.

Vi skal kaste oss ut i en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål i livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne, det kan være en utenlandsk kvinne eller mann, og det kan være en vaskeekte nordmann. Så, hva er vi ute etter, spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du er klar, så er jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person er sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

skal vi se. Vi skal finne frem almanakken her. Det skulle være en litt større utfordring enn det jeg hadde tenkt. Der er vi. Ok. Når man sitter og ser på noe annet enn det man hadde tenkt, og så, ja du vet. I dag så er det navnedag for Mildrid, Mia og Melissa. Det er Montenegros nasjonaldag i dag. Montenegro har et flott flagg. Det er rødt, har sånn gullbord på bunnen, og så er det deres, hva heter det da? Statssymbol kaller vi det. To ørner som holder et scepter og litt sånne ting. En krone er det her, det ser veldig, veldig flott ut. Det har skjedd litt historisk også. Bokseropprøret i Kina, det var i år 1900. Her hjemme så blir Reformpartiet oppløst, og det skjer i 2009. Og jeg kan garantere deg at vi skal tilbake til historien underveis i løpet av showet. Vi skal se hva som har skjedd.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Circle K på Saltø. Du må være 18 år for å delta.

Og vi stadig i god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem er korrekt så langt. Det er ikke førstemann til mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person er sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det er også en Grammy-nominasjon på CV-en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledige tråd i dagens quiz, hvor vi altså er på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledige trådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person er en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Crawl, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det er også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som blir gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her er tredje ledetråd i hvert fall. Dagens person slo igjennom i NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994. Svaret her er om et øyeblikk.

Det er altså noen som har navnedag i dag, og vi skal gjøre spesiell ære på dem som heter Mildrid, Mia og Melissa. Om Mildrid så er det et nordisk kvinnenavn, gammel engelsk opprinnelse. Mia er et kvinnenavn, opprinnelig en svensk kortform av Maria, det kommer fra hebraisk, og Miriam. Og Melissa, som er et kvinnenavn av det greske ordet Melissa, som betyr melig, eller noe i den retning. Alright, så når det gjelder fødselsdager, det er bursdagen til Julius Caesar i dag, eller en mulig fødselsdato, som de skriver så pent. Han ble trolig født på dagens dato i år 100 før Kristus, eller så har vi Ida Marie, den norske pop-rock-musikeren og politikeren, født i 1984. Vi har også Michael Spinks, den amerikanske bokseren, født i 1956, og Harrison Ford, selveste Han Solo, og Indiana Jones, født på dagens dato i 1942.

Vi har lett etter et svar i dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumet hun gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest i 86, det som ble holdt i Grieghallen i Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom i programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994, og hvis du synes at stemningen i Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina. For hennes del for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar i dagens

hvis du er en av dem som synes Free Willy-filmene var fantastiske, og det mange som har vokst opp på dette, og en sånn spekkhogger som ble superstjerne en gang på 90-tallet, og så ble han satt fri, han som spilte hovedrollen Keiko, og han døde i en fjord i Norge, og det 23 år siden han døde, og ikke minst ble gravlagt faktisk her hjemme. Nå skal Warner Brothers lage en ny versjon av denne spekkhuggerfilmen. Originalfilmen, som nevnt, fra 90-tallet kom ut i 1993, hadde over 1 milliard kroner i billettinntekter. Keiko finnes jo ikke lenger, og det foreløpig ukjent både hvem som spiller hovedrollen som spekkhogger her, men også når den nye filmen har premiere. Skal vi se her nå... Nei, det står faktisk ikke over hodet. Selv om det de store mediene her i USA som på Variety og så videre, Hollywood Reporter. Vi gleder oss!

Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Det er en dag fylt med gul, saft, glede og litt bekymring, for meg i hvert fall. Jeg er ganske glad i varmen, men når man sitter i studio, så er det liksom begrenset hvor mye du kan peise på med aircondition. For i det øyeblikket du drar på litt mer enn sånn bittelitt, så høres det nemlig. Det er ikke noe artig å sitte og høre på susing i radioen. Men det blir varmt, for Østland og Sørland i hvert fall. Godt over 30 grader, stort sett nesten hver eneste dag denne uken. Akkurat i dag så jeg makstemperaturen lå under. De er litt forsiktige med å sette makstemperatur på 30 eller mer, men det er det som er advarselen fra meteorologen i hvert fall. Så det er noe å glede seg til hvis du liker mye varme, og så er det en advarsel til deg som trenger å finne alternativer. Vi har enda en quiz å by på. Enda en mulighet til å teste de små grå. Den eneste du kjemper imot er jo deg selv, eller om du har denne runden med noen rundt akkurat nå.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye i løpet av et helt år, og spørsmålet er hvorvidt man husker hvilket år det er. For det er ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så er man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det er her du bestemmer om du fortjener en premie eller ei. Du er nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset er alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet er om dette her er et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen i statsråd om at kronprinsen, Håkon altså, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby.

allerede kommet noen svar som er riktige, skal jeg bare si, i forhold til denne quizzen om et årstall vi er ute etter. Og det er kanskje ikke så rart. Det er tydelig at kronprinsparet har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette er nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år er vi ute etter? Gi deg noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

er mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå er det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis i løpet av showet. Du bruker i så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det er jeg er ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du er på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for Baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir

Vi skal finne noen knagger å henge dagen på. Det heter merkedager. Det ting som inntreffer hver eneste dag, og også denne, den 13. Og du kan jo selvfølgelig se på datoen som uheldig eller ulykkelig eller noe i den retning, men la oss se hva du kan gjøre som ikke ligger i den avdelingen. Det for eksempel den internasjonale rockdagen. Nei, det var en dårlig oversettelse. Det for steiner og ikke for musikken. Det steindagen i dag, og alle har vel hatt en periode i sitt liv hvor de har vært, skal vi kalle det unormalt opptatt av steiner. Det kan være at du det fortsatt, men vær i så fall en stolt steinfan. Tenker det greit. Det dagen for lover i dag, ikke dem du finner innpakket i rødt med grunnlov på utsiden, men vi snakker om lover som i bygninger, og de finnes det jo noen av, og de som har hatt muligheten til å leke seg av det gøy i en lov vet at det ganske artig. Og det vel egentlig de aller viktigste ting du kan markere til.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det er bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til, er år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

Vi skal grave litt I vår felles historie. Vi bruker å se på hva historien har å bringe oss en gitt dag. Og vi skal til året 1908, for I 1908 så smeller det. Og det smeller I Malmö I Sverige, vi skal til havnen der. Der ligger et fartøy som heter Amalthea, og det benyttes som herberge for britiske streikebrytere. Og denne eksplosjonen den ender med at en person omkommer, 23 andre kommer til skade, og senere så dømmes en ung sosialist til døden, og to andre til livsvarig straffarbeide for attentatet, for det var det det var. Dødsstraffen den blir etter hvert omgjort til livsvarig straffarbeid, og jeg vet ikke om de dommene ble opprettholdt, eller om de fikk lov å slippe tidligere enn ved egen død. Det ikke godt å si. En annen, langt hyggeligere ting som også inntraff på dagens dato, var Live Aid-konsertene, husker du dem? I 1985 gikk av stabelen I London og Philadelphia I USA til inntekt for sulterammede I Etiopia.

0: Jeg bruker jo å ta tak i litt annerledes nyheter omtrent på dette tidspunktet, så la oss snakke om Alf Inge Haaland. Det skal vi ikke. Vi skal snakke om sønnen hans, Erling Braut Haaland. Der ser du hvor gammel jeg ble. Han blir jo ofte sett med briller, såkalt blåbriller, selv om de er røde. Årsaken er at de blokkerer ut blått, unaturlig lys, og dette henger sammen med restitusjon og sånne ting. Hva koster det? Det ligger på rundt 1600 kroner, så det ikke av de dyreste heller. Og han som har skapt disse brillene sier at det Erling Braut Haaland oppnår ved dette er å ikke utsette seg for unaturlig lys om kvelden, som betyr at han kan legge seg og sove uten å være forstyrret i kroppen. De legger samtidig vekt på her at det er viktig å være tidlig oppe neste dag og få med seg morgensol. Så får du velge om du gjør som han. Jeg vet ikke om jeg kjøper meg sånne briller, altså.
1: Dette

Det er bare glede og velstand, og det er så mye man kan finne på. I dag så handler det jo da om landslaget som kommer hjem. De skal møte kongen, de skal ro på Slottsplassen, det blir kjøring rundt i byen for å hylle dem, og vi er vel sånn sett alle invitert, hvis du er innenfor rekkevidde da, selvfølgelig, av Norge. Jeg har sett at jeg har fått noen meldinger fra utlandet. Dere er litt for langt unna, men er du i Norge, så har du muligheten til å delta, hvis du vil. Du skal bare kjøre ditt, eller ta toget ditt, eller på en måte frakte deg selv til hovedstaden. Ellers så er det jo muligheter til å oppleve en hel del, blant annet god varme. Du får benytte sjansen. Det er ikke sikkert det kommer tilbake etter en uke her. You never know. Været er jo i beste fall litt lunefullt. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi pakker søysakene sammen, ønsker deg fortsatt god mandag og på gjenhør i morgen.

Marius Borg Høyby har møtt i Oslo tingrett i dag for å få vurdert om varetektsfengslingen kan opphøre. Han har sittet fengslet siden februar. Påtalemyndigheten vil forlenge med vekt på gjentagelsesfare og mulige nye brudd på besøksforbudet. Forsvarerne mener vilkårene ikke er oppfylt siden dommen fra juni er anket. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap er for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Nå vet du at en strålende fin helg, at du tipptopp I form og klar for å bli med meg innover I denne mandagen her med god stemning. Forhåpentligvis trenger ikke å være god stemning I utgangspunktet, vi skal alltid klare å øppe humøret et par hakk allikevel I løpet av den tiden vi bruker sammen. Jeg heter Anne, sa jeg det. Det jo hyggelig å presentere seg når man først har satt seg her for å skravle. Det et eller annet med det, manerer.

skal se tilbake i historien for å se hva som har skjedd 13. juli opp gjennom tida, og vi kan starte i London i 1568. Da var det en ypperste prest ved St. Paul's Cathedral i London som perfeksjonerte en måte å ha øl på flaske på. Historiens lengste sekkepipekonsert fant sted. Det var fire studenter fra Churchill School i Rhodesia, som tidligere var en britisk koloni da, i dagens Zimbabwe. De spilte i 100 timer på denne dagen i 1976. I New York var folk fullstendig uten strøm i 24 timer på denne dagen i 1977. Det var sikkert kaos det. Hvis man først har blitt vant med noe, så vet man jo ikke hvor godt man har det før man plutselig mister det igjen. På denne dagen i 1991 var det Timothy Badiana som satte verdensrekord ved å springe 10 kilometer på 45 minutter og 27 sekunder. Høres ikke så bra ut, men han gjorde det baklengs.

har hørt om de 10 bud. Man lærer om de på skolen, eller i kirka, eller et eller annet. Det i hvert fall noen bud som et sett med leveregler. Det jo egentlig mange, mange flere bud der, men det liksom de 10 som står igjen som vi skal lære oss da. Og det 11. bud, det en betegnelse for mange ulike leveregler. I Tyskland så det 11. bud et uttrykk for setningen «Du sollst dich nicht verblüffen lassen». I Danmark så sier de «Du skal ikke lade dig oppdage». Og Ivar Aasen skrev i det norske ordspråk tilbake i 1856 «Det det 11. bodord, du skal bida». En betegnelse som kan bety flere ulike ting, da, men at det hele tiden går på leveregler og hvordan du skal oppføre deg i samspill med resten av samfunnet på en måte.

0: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan kjøpe bingo-bongel på Rema 1000 Nednes og en rekke andre steder. For å delta må du være 18 år.
1: Han

en ting vi alle vil ha i livet, og jeg snakker ikke om penger, jeg snakker ikke om ferie, men jeg snakker om lykken. Det noe vi stadig jager etter, og det ikke alltid så lett å finne lykken, og det ikke alltid så enkelt å jobbe for lykken heller. Men det noen triks da, som vi kan ta med oss på en mandag i forsøk på å leve lykkeligere liv, du skal få høre snart.

0: professor på University i California som heter Sonja Lyubomirsky. Hun har gjennom mange år forsket grundig på hvordan man blir mer lykkelig og har gitt ut boka The How of Happiness som rik på gode råd. Ragnhild Bangnes som psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet har forsket på lykke I over 17 år og hun har hentet fram noen av de viktigste rådene fra boka for å gi mer hverdagsglede og det den vi skal se litt nærmere på nå. Det aller første du kan gjøre å gjøre noe fint for andre. Det en av de viktigste kildene til lykke, og vi blir ofte mer glad av å gjøre noe fint for andre enn av å gjøre noe fint for oss selv. Og det jo en slags dobbel lykke I akkurat den der, for ikke bare gleder du deg selv ved å glede andre, men du gleder jo også den andre. Selv om det kanskje noe kortere varighet på lykken hos den andre, så gir det I hvert fall et lysglimt.
1: I love

Vi ser på hvordan vi kan få mer langvarig lykke I livet, og tips nummer to, det å gi uttrykk for takknemlighet jevnlig. Tenk over tre ting du takknemlig for, og det fører vanligvis med seg en god sinnsstemning med en gang, og takknemlighetsøvelser et viktig lykkeverktøy. Videre kan du se frem I tid, se om du har nådd målene dine, om du har noen nye mål og drømmer I livet. Hvis du ser positivt på livet, så øker det også lykkefølelsen. Det

Vi jakter på den gode langvarige lykkefølelsen og tar med oss noen tips I forbindelse med det. Og hvis man velger, og hvis man klarer å ikke sammenligne seg selv med andre, så vil det påvirke lykkefølelsen positivt tvert. Så det å øve på å bare være fornøyd med det man selv holder på med, det kan være viktig. Ta vare på relasjonene dine, og du skal få kjenne at man får en økt lykkefølelse. Både nære og løse relasjoner kan påvirke lykkefølelsen, og små samtaler med noen I en butikk eller noen man handler hos, det kan gjøre deg lykkeligere. Liker du jobben din, så vil du automatisk også kjenne på mer lykke enn hvis du ikke gjør dem. Ta godt vare på en jobb som du liker, og gjør du noe du liker å holde på med, så kommer det til å øke lykkefølelsen det også. Og selvfølgelig, den generelle helsa viktig å ta vare på, så ta vare på kroppen. Din.

Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ikke rettskraftig fordi den anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende i fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England i fotball-VM. TV 2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV 2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagre for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

Tenk at vi allerede har kommet oss halvveis I denne mandagen her. Det synes jeg har gått fort, og det tyder på at det en bra mandag. Så jeg håper at du føler meg på denne gode viben som vi har gående her. Og så beklager jeg at jeg plutselig prøvde å høre veldig ungdomlig ut, høres veldig ungdomlig ut når jeg satt her og pratet. Det glipper litt innimellom, har snakket med litt yngre mennesker I løpet av helgen, vet du. Og da kopierer jeg det fortere enn jeg skulle ønske skjedde, dessverre.

Vi sjekker kalenderen i dag og ser at en verden med sosiale medier, dataspill og musikk så det umulig å unngå å være litt nerdete. Det mange måter å være nerdete på. Man trenger ikke alle disse nye teknologiske duppedingsene for å få til det, men man skal ikke kjempe imot i dag. Man skal bare hoppe i det og være den nerden du har i det, og bare gå all in for det. Det pomfridagen i dag også, uansett om du kaller det potetstenger, chips, fries, pomfri eller pommes frites. Det noe som skal ha pomfri i seg i dag av måltidene du spiser. Og så kan du jo eventuelt feire dagen med å diskutere hvor pomfrien faktisk kommer fra. Jeg vet at Belgia og Frankrike ikke helt enige om den saken, blant annet. Og så den internasjonale steindagen i dag. Det naturen som gir oss materialer i alle former og farger du kan tenke deg. Kanskje ta en tur ut og finne en helt spesiell stein som du kan ha hjemme eller på jobben eller et eller annet.

0: Klimautfordringene våre, de står i kø, og i landbruket så finnes jo noen av disse utfordringene, så forskerne har nå sett nærmere på om pottetrening av kalver kan fungere som et klimatiltak i landbruket. I naturen så er det urin fra kveg som brytes ned til ammoniak og nitrogenoksider, og ammoniak kan jo bidra til luftforurensning og lokale miljøproblemer, mens nitrogenoksid det bidrar direkte til global oppvarming. Så forskerne de fant ut at de skulle begynne treninga med å lære kalver å holde seg til et passende tidspunkt for å slippe ut urinen, og da har de også gitt ganske mye godbiter for å klare å holde igjen. Deretter var fase 2 av opplæringa å gi dem en plass hvor de skulle late vannet, og også her ble godbiter brukt flittig dem. Så kalvene de klarte seg ganske bra, og klimatiltaket i landbruket ser ut til å gå fremover.
1: Dette lyden av sommeren.

Denne studien som har tatt for seg pottetrening for kalver viser seg å være en ganske effektiv metode for å få mindre klimautslipp, da, for de kan få 80% av urinen fanget, og det kutter ammoniakkutslippet med nærmere 56%. Men dotrening er ikke den eneste måten å samle Q-tips på, det er nemlig et produkt som har vunnet innovasjonspris ved en landbruksmesse, der en automatisk urinal styres av en robotarm og skiller ut urin.

Jeg beklager den gjespen der, men jeg har sittet og lest en sak på forskning.no om gjesping nå, og det ekstremt smittsomt. Hver gang jeg har lest ordet gjespe, så har jeg begynt å gjespe. Det helt forferdelig. Men i hvert fall så har forskere tatt en litt nærmere titt på denne gjespinga. Det som har kommet fram i en sånn samlingsstudie, der man har sett på tidligere studier og den slags, så virker det som at

snakke akkurat om at vi gjesper for å kjøle ned hjernen, men det jo et eller annet med at det smitter så veldig også. Der ikke forskerne helt sikre på hva som skjer I denne sosiale settingen der en begynner å gjespe og så følger resten på. Men de mener at det kan ha noe med at hjernen oppfatter at noen andre gjesper I en gruppe der folk konsentrerer seg, og så kommer hjernen på at «Å ja, jeg trenger kanskje litt nedkjøling jeg også», og så får man den sirklinga der. Men så sier jo forskerne da at her må vi studere temaet litt nærmere. Somebody.

0: Ved siden av en gjesp så går det jo an å ta en liten pause, altså hvis man kjenner at man begynner å gjespe og den slags, og hjernen trenger å skifte fokus, ja da kan det være greit med en liten sånn rask pause, der du ikke på noen som helst måte forlater arbeidsplassen eller kontoret eller fabrikken, men der du bare reiser og strekker deg litt, eller setter deg ned og slapper av litt, eller den slags. En sånn pause bruker vi å ha hver eneste dag, der plukker vi opp en ubrukelig, men interessant fakta, for å få hodet og tankene over på andre ting enn det vi holder på med. Og i dag så skal vi rett og slett ta en liten tur til New Zealand. Her kommer dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta. New Zealand er oppkalt etter Abel Tasmans hjemtrakter, for han kom fra Zealand i Nederland, han faktisk. Det er sommer og ferietid.
1: Dette er lyden av sommer.

alt som skulle til for å komme seg gjennom dagen. Det litt trivelig selskap, så vi klare til å brette opp ærma og fortsette hvert for vær for oss, eller vært til vårt som vi skal nå da. Jeg håper at du koser deg videre her utover dagen. Jeg heter Hanne og tilbake om 22 timer. Ja, altså i morgen. Samme tid, samme sted, samme avsatte tid. Jeg gleder meg allerede. Ønsker deg en fantastisk fin mandag videre. Så snakkes vi. Ha det!

I kveld blir fotballheltene fra herrelandslaget hyllet i Oslos gater, men regjeringen møter uten statsminister Støre. Statssekretær Kristoffer Toner opplyser at kulturminister Lubna Jaffery representerer regjeringen når herrelandslaget møter kong Harald på slottet og deretter ved Rådhusplassen. Statsministeren er i dag i Paris, hvor han deltar på et toppmøte i koalisjonen av de villige. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England i fotball-VM. TV 2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV 2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan sitte i varetekt hjemme med fotklenke. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen er ikke rettskraftig fordi den er anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende i fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap er for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagre for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Cause I will leave the light on.
1: Heisan, og vel møtt til Sommerblanding, der sommerstemningen alltid er på topp. Mitt navn er Kyrre Dahl, og vi har fortsatt humøret på topp, selv etter tap i kvartfinalen. Nå er det slik at mange sender oss hilsener, blant annet fra uventet hold, rockeikone Patti Smith. Litt om hva hun har gjort, får du vite mer om denne timen. Vi skal også høre at en undersøkelse Norstat har gjort viser at 47% av nordmenn tilbringer sommerferien i Norge, mens 34% reiser utenlands. Kan vi da si at folk flest blir i Norge i sommer? Vi skal også høre om Nigel Farage, som har kunngjort suppleringsvalg. Han får nå uventet motstand fra en søppelbøtte som også stiller som kandidat i dette valget. Det må vi jo snakke mer om denne timen. Og så er det nasjonaldag i Montenegro i dag. Vi gratulerer alle derfra, og du skal få vite noe mer om Montenegro som du kanskje ikke visste fra før denne timen. Og vi ønsker alle en fortsatt god sommer. Musikk.

Vi kaster oss over sommervær, nærmere bestemt sommerværvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Det ser ganske fint ut, nesten overalt, men jeg skal komme tilbake til det. Først Østlandet, som ser ut til å få en knallfin tredagersperiode med stigende temperaturer godt over 30 grader lokalt. Kanskje ser vi i løpet av uka nye varmerekorder også i Norge. Solskinn fra nesten skyfri himmel. Det samme gjelder Sørlandet. Ikke like varmt, men en 28 grader i hvert fall er ventet. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet opp igjen 27 grader på det varmeste. Perioder med pent vær, også litt skyer innimellom. I Midt-Norge ser det relativt mildt ut i forhold, med rundt 20 grader som maksimum. Ikke så gærent det, men det er i hvert fall perioder med delvis skyet oppholdsvær. I Nord-Norge så går det fra sånn noenlunde greit til 11 grader og regn i morgen. Ikke stort bedre dagen etterpå, så i nord ser det ikke bra ut foreløpig, men det kan jo endre seg fort.

så er Norge ute av fotball-EM i en kamp som jeg vil få lov til å si var veldig spennende. Jeg er imponert over at Norge klarte å holde så godt følge. Kanskje vi burde vunnet, det får være en helt annen sak. Nå skal vi høre at gratulasjoner, eller hyllester, kommer fra uventet hold. Det er rockeikone Patti Smith som har sendt en varm hilsen til Norge etter at landslaget altså tapte kvartfinalen på lørdag natt til søndag. Og hun har publisert på Instagram et bilde av Erling Braut Haaland sett bakfra i den norske landslagsdrakta, ledsaget av teksten «This is saying thank you for all the joy». Og formatet på meldingen følger Smith standard for Instagram-poster. Kontoen hennes består i stor grad av enkle poetiske bilder der hun kommenterer aktuelle hendelser, minnes personer eller uttrykker takknemlighet gjennom få, men ladede ord. Og Patti Smith har et nært forhold til Norge. Denne uka så skal hun spille konserter i Kristiansand og Bergen, så da var det kanskje ikke så rart at hun heiet på Norge under fotballkampen.

Pollenvarselet starter denne gangen i nord. Finnmark har beskjeden spredning av gress, men i svært lave mengder. Ikke noe å melde fra Troms, Nordland også beskjeden spredning av gress. Trøndelag har det samme som fjellstrøkene i Sør-Norge og Indre Østlandet. Beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gresspollen. Mens Møre og Romsdal har kun beskjeden spredning av gress. Sogn og Fjordane, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Det samme gjelder Hordaland. Mens Rogaland har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Når det gjelder Sørlandet så er det moderat til kraftig spredning av gresspollen. Og når det gjelder Østlandet så er det moderat til kraftig spredning av gress og også beskjeden spredning av salix. De første burotpollenkornene er registrert og sesongen nærmer seg, så vær oppmerksom på det hvis du er allergisk mot burotpollen.

0: Av og til så virker det som alle skal til utlandet, men det er faktisk feil i år, fordi folk flest blir i Norge, ifølge en ny undersøkelse. Det er Norstat som har gjort en undersøkelse for Frende Forsikring, der 47% tilbringer sommerferien i Norge, mens 34% reiser utenlands. 19% klinker til og gjør begge deler. Og Katrine Kleppestø, som er skadesjef på Reise, sier at trenden vi har sett siden påsketider fortsetter. De fleste vil helst være i Norge. Og at nesten halvparten velger Norges ferie overrasker derfor ikke Kleppestø. Norge er rett og slett fantastisk om sommeren. Temperaturen er ofte veldig mye mer behagelig enn lenger sør. Naturen er spektakulær, og det føles trygt og enkelt. Det er ikke så rart at mange velger å legge ferien hit, sier hun. Og økonomi spiller en rolle. Undersøkelser viser at 51% sier at de må kutte i ferien økonomisk for å få den til å gå opp i år, og 1 av 3 sier også at de har dårligere råd nå enn på samme tid for et år siden.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you take it.

Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Hvis du følger litt med på britisk politikk, så har du kanskje hørt om Nigel Farage. Nå har du hørt om Count Binface. De to går nå sammen, ikke sammen, de går mot hverandre i et suppleringsvalg. Og her må du forklaring til, da Nigel Farage, som er leder for Reform UK, kunngjorde suppleringsvalg for å erstatte seg selv i parlamentet, valgte de fleste partiene å skygge banen. Dette åpnet for nye kandidater, som da blant annet er Count Binface, og dette er en satirekandidat i beste britiske tradisjon. Og han beskriver seg som en uavhengig romkriger og ser ut som et snytt ut av Monty Python-sketsj fra 70-tallet. Han lover å bygge en eneste billig bolig og straffe personer som setter mobilen på høyttaler på toget. Det siste hørtes faktisk litt fornuftig ut. John Harvey heter han, som plutselig er i sentrum for den britiske agurktiden, og som i Avengers Endgame er det en liten mulighet for at det faktisk blir parlamentsmedlem, sier en leende Count Binface til radiostasjonen LBC.

Nå som det ikke lenger er noe særlig vits i å følge med på fotball-VM, så trenger du kanskje noen TV-tips om annet du kan se på. I dag så er det kongehusets hemmelige millioner. Det er den britiske kongefamiliens hemmelige formue som blir avslørt i en ny oppsiktsvekkende dokumentar. 2010 på NRK 1. Barbeint i snøen, det er en dokumentarserie med Helene Sandvik som går opp sporene etter Lina, som ble funnet død en vinternatt. Det er sesong 1, episode 1, som sendes i reprise fra 22.15 i dag på NRK 2. Heia Stallan, det er også en reprise. Det er en dramaserie hvor alt går til helvete. Velkommen til Kautokeino, er undertitlen på den, 2030 på NRK 3. Og så er det team av forskere, soldater og eventyrere som utforsker en ukjent øy i Stillehavet. Men filmen heter Kong Skull Island, TV3 pluss klokka 21. I bil eller båt, på jobb eller fri. Det er sommer og ferie.

I dag kan vi gratulere alle fra Montenegro med nasjonaldagen. De valgte denne dagen fordi det var da landet først ble uavhengig i 1878. Jeg ba Google AI fortelle meg om noe som jeg ikke visste om Montenegro, og visste du at det er en økologisk stat? I 1991 ble Montenegro det aller første landet i verden som er grunnlovsfestet, og erklærer seg som en økologisk stat. Det er også Europas dypeste kløft. Landet huser Tara-elven-kløften, som er den dypeste i Europa, og verdens nest dypeste, bare slått av Grand Canyon. Og på fjellet, eller på toppen av fjellet Lovshen, troner Negeos mausoleet, som er det høyeste beliggende mausoleet i verden, så de har både den dypeste og den høyeste. Og den spektakulære Kotorbukten blir ofte omtalt som Europas sørligste fjord, men geologisk sett så er det en nedsunket elvedal. Men gratulerer, Montenegro!

0: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen er anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. 2 F-35 kampfly fra Evenes skal følge det norske herrelandslaget når laget ankommer Gardermoen i ettermiddag. Det bekrefter Forsvaret til NRK. Pressetalsperson Stine Barkley Gåsland skriver i en SMS at det er hyggelig å ta del i anerkjennelsen av VM-innsatsen. Hun legger til at kampflyene står på vakt som en del av beredskapen for Norge og NATO. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette er en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Anslag fra Variety viser at biografifilmen Michael har passert 1 milliard dollar som første biografiske kinofilm. Filmen har innbrakt drøyt 372 millioner i USA og rundt 630 millioner internasjonalt etter premieren i april. Regissør Antoine Fuqua følger Michael Jackson fra Jackson 5-tiden til han blir popkonge. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

og velkommen til en ny time med sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og her er sommerstemningen på topp. Jeg vil si at humøret er på topp, selv om Norge røk ut av fotball-VM natt til i går. Vi er glade for at Norge var med, og det er det ikke alle andre som er. Fordi Ståle Solbakken rister nå på hodet over hetsen som har gått mot Alexander Sørloth på nett. Og Solbakken har en spesiell strategi for akkurat dette her. Mer om det snart. Og vi skal også høre at det blir varmt i store deler av Sør-Norge denne uka. Spesielt tett blir det på Østlandet, der det er meldt 34 grader i en av landets største byer. Hvor det er enn, det får du vite hvis du følger med denne timen. Men det er også slik at 9 av 10 charterseter var fulle i juni, og i juli så er det alltid fullt, sier TUI Norge. Spesielt én destinasjon skiller seg ut siste uka. Hva det er for noe får du vite hvis du følger med, og ha en fortsatt riktig så fin sommer.

0: Vi kaster oss over sommervær, nærmere bestemt sommerværvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Det ser ganske fint ut, nesten overalt, men jeg skal komme tilbake til det. Først Østlandet, som ser ut til å få en knallfin tredagersperiode med stigende temperaturer godt over 30 grader lokalt. Kanskje ser vi i løpet av uka nye varmerekorder også i Norge. Solskinn fra nesten skyfri himmel. Det samme gjelder Sørlandet. Ikke like varmt, men en 28 grader i hvert fall er ventet. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet opp i en 27 grader på det varmeste. Perioder med pent vær, også litt skyer innimellom. I Midt-Norge ser det relativt mildt ut i forhold, med rundt 20 grader som maksimum. Ikke så gærent det, men det er i hvert fall perioder med delvis skyet oppholdsvær. I Nord-Norge så går det fra sånn noenlunde greit til 11 grader og regn i morgen. Ikke stort bedre dagen etterpå, så i nord ser det ikke bra ut foreløpig, men det kan jo endre seg fort.
1: Det er sommer og ferie

ledet tap i kvartfinalen i en kamp som var til tider ganske spesiell og brutal. Men i etterkant så har det dukket opp hets mot Alexander Sørloth, så det får Ståle Solbakken til å riste på hodet. Han har anbefalt spillerne å holde seg unna sosiale medier, skriver NTB. Det er Sørloth og samboer Lena Selnes som har mottatt mange stygge meldinger i sosiale medier etter kampen. Blant dem var drapstrusler mot Sørloth, som måtte tåle mye kritikk for sin innsats mot England. Og Solbakken sier da han møtte pressen i går at det er den verden vi lever i. Følelsene blir store, og det er bare tragisk. Det er ikke noe annet å si enn at det er helt speilblankt på alle parametre, men det er den verden vi lever i, sier Solbakken. Og han sier videre at han sier til gutta at de skal holde seg unna sosiale medier, og særlig på dager som dette. Det er ikke der du skal hente energi, fortsatte Solbakken, og selv om han ikke snakket med Sørloth om hetsen.

Vi er fremme ved å gratulere med navnedag til alle som heter Mia, Melissa og Mildrid. Det kommer av norrønt milder, som betyr mild, pluss frider, som betyr skjønnhet. Melissa kommer av gresk og betyr bie, mens Mia er kjælenavn blant annet for Maria. Det er blitt 3 minutter mindre dagslys i Oslo-området siden i går. Soloppgang 04.18 i dag, solnedgang 22.27. I Trondheim er det 5 minutter mindre dagslys, soloppgang 03.37, solnedgang 23.09. Den østerrikske arkitekten Otto Wagner ble født på denne dagen i 1841, tyske forfatteren Gustav Freitag i 1816, og Julius Caesar, kjent romersk senator, ble født på denne dagen i århundre før Kristus. Og vi tar med Harrison Ford, som ble født i 1942. Gratulerer med dagen!

Du har kanskje hørt at flere nordmenn velger å være i Norge i sommer, men det har ikke gått nevneverdig ut over charterflyene. Til tross for en ekstra sen start denne sommersesongen, så har over 9 av 10 charterseter fulle i juni, og i juli blir det alltid fullt, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Denne gangen så er det Samos som skiller seg ut, med en bestillingsøkning på 30% den siste uka. Og Samos er en liten øy med rundt 32 000 innbyggere og er fin å utforske med leiebil, sier Lømørk Løvengren. Og mange har ventet lenge på å bestille i år på grunn av uroen i Midtøsten, men reiselysten er like sterk, sier hun. Og spesielt Kypros gikk tregt, men den siste uka har altså bestillingene økt med 10% sammenlignet med samme uke i fjor. Kypros har gjort comeback, mener kommunikasjonssjefen. De klassiske sydendestinasjonene dominerer. Reisemål de kommer fra før gir forutsigbarhet, og det ser vi tydelig i bestillingene, sier Mørk Løvengren. Kreta er helt på topp.

10,6 ved Igesundsvaulen i Herøy. Og i Hustadvika er det 15 grader i vann i Strandabukta. Kristiansund melder om hele 18 grader ved Freistranda. I Molde så er det 19 grader ved Kleive ifølge Yrs oversikt. Rauma har 18,4 ved Saltkjelsnes camping. Og i Ålesund er det 13 grader i Ellingsøyfjorden. Når det gjelder Vestland fylke, så er det 16,8 grader ved Kårbø i Alver. Austevoll har 17 blank ved Bjelland, mens Bergen har 19 grader ved Nordnes Park og Sjøbad. Det er 20 grader i vannet ved Bjørnafjorden, nærmere bestemt Fusa. I Gloppen er det 16 grader ved Sandane. I Kinn meldes det om 21 grader ved Lille Timberøya. Og 20,1 grader ved Kvinnherads Rosendal.

av søstermarihånd blir denne sommeren plantet ut i utvalgte slåtteenger i Telemark. Det er 12 grunneiere som blir fosterfamilier for de sjeldne orkideene. Prosjektet kombinerer avansert laboratoriearbeid med tradisjonell skjøtsel av kulturlandskapet, skriver Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Midt i en bratte slåttenga så ligger en aluminiumsramme på 1 ganger 1 meter. Den er delt inn i 20 små ruter. I hver av dem skal forskerne plante en liten orkidé. Det har tatt 4 år å dyrke dem fram på laboratoriet, men plantene er fortsatt bare noen centimeter høye. Det er nå 400-500 slike planter som skal få ny hjem rundt om i Telemark, blant annet på Bølbolkesjø gård. Der er NIBIO-forsker Ellen Svalheim og avdelingsingeniør Kristine Sundsdal i gang med utplanting. Orkideene stammer fra frø som er samlet inn fra slåttemarker i nærheten i Hjartdal kommune.

0: Kinotipset denne gangen er Vaiana, og det er Disneys live action nytolkning av den populære animasjonsfilmen. Så hvis du syns hørt navnet Vaiana før, så er nok det helt riktig. Nå er det Vaiana som svarer havets kall og legger ut på en reise bortenfor revet fra øya Motunoi, som er sammen med den beryktede halvguden Maui. Det blir et uforglemmelig eventyr. Og det er altså blant annet Dwayne The Rock Johnson som spiller halvguden Maui, og også stemmen i originalen, så det er jo et gjenhør, eller gjensyn. Vaiana spilles av nykommeren Catherine LaGaia. Og det er altså mange kjente og kjære sanger som er med fra den opprinnelige musikalfilmen, og regien ledes av Thomas Kyle, som har vunnet både Tony og Emmy, kanskje mest kjent for Hamilton. Og hvis du tenker på oppfølgeren Vaiana 2, så er dette en animert oppfølger som også er tilgjengelig for strømming nå, altså live action film Vaiana.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Nå blir det sommervær omtrent i hele landet, med unntak av Nord-Norge. Men på Østlandet så er det ventet svært høye temperaturer til å være Norge. Selv om det kanskje ikke blir rekord denne gangen, så er det snakk om opp i 34 grader på det varmeste. Og det er også varslet på store deler av Østlandet i uke som kommer. Det er slik at det er Drammen, hvor det er meldt 34 grader på torsdag, ifølge Yr. Torsdag er fortsatt en stund til. Om det blir 32, 33 eller 34 grader er vanskelig å si, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga til NTB. Men det er altså midt i uka at vi får de høyeste temperaturene, sier han. Det skal ikke mer enn til noen skyer på himmelen for å dempe solstrålingen og dermed dempe temperaturen. Om vi setter rekorder gjenstår å se, sier Haga, men om vi kommer nær, det tror jeg vi kan si, sier meteorologen. Varmerekorden i Norge er på 35,6 grader i Nesbyen i 1970.

0: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen er anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slottet i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorte av 2 F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kameraet viser at det verken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken er uenig og hevder ballen traff vaieren. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette er en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

Det så gledelig, fantastisk, at vi har klart å bli et lag som spiller helt i toppen i VM. Og så røk vi ut. Og jeg glad det skjedde natt til søndag, og ikke natt til mandag. Det ville I alle fall gjort utslag for flere enn meg, går jeg utifra. Nå ikke jeg spesielt fotballinteressert, men jeg sånn mesterskapsinteressert. Så det ligger der. Nå vi over. Nå skal vi bare glede oss over det som skjer videre, og sånn rent umiddelbart. Og hvis du har mulighet, så kan du hive deg bil, tog, bane og komme deg til Oslo. Der blir det roing og landslag I åpen buss ned Karl Johan og sånn. I løpet av kvelden jeg lurer på om vi snakker rundt klokka 19, at de lander. Så det blir sånn kveldsgreie dette her. Så sjekk endelig med mediene underveis I løpet av dagen hva som skjer. Det en mulighet I hvert fall. Hvis ikke, så ta det helt piano hjemme. Det lov det også. Vi har en kaffepausesending som av det sedvanlige. Vi skal blant annet quiz etter hvert. Jeg kommer med mer info.

så hyggelig og nesten bedagelig å liksom snuble inn I en ny uke. Vi gjør det dessverre uten spenningen med VM-deltagelse for Norge, som nevnt, men ja, det får nå bare være. Det blir finale til helgen, hvis du fortsatt interessert. Det quiz som står på menyen for oss, og det gleder I alle fall jeg meg til. Jeg har et tema å by på, og det kommer både ledetråder og fasit etter hvert. På veien dit så kan du legge dine 5 cent I Norgesglasset her borte. Det gir deg innflytelse, og det blir ikke akkurat velstand av det, men du får I alle fall en mulighet til å prikke meg på skulderen, om ikke annet. Og det gjør du ved å bruke sosiale medier. Jeg på alle plattformer, som jeg alltid nevner. Du søker meg bare opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Alright. Quiz, ja. Gjør deg klar. Skjerp sansene. Vi starter straks.

Vi skal kaste oss ut i en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål i livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne, det kan være en utenlandsk kvinne eller mann, og det kan være en vaskeekte nordmann. Så, hva er vi ute etter, spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du er klar, så er jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person er sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

skal vi se. Vi skal finne frem almanakken her. Det skulle være en litt større utfordring enn det jeg hadde tenkt. Der er vi. Ok. Når man sitter og ser på noe annet enn det man hadde tenkt. Også, ja, du vet. I dag så er det navnedag for Mildrid, Mia og Melissa. Det er Montenegros nasjonaldag i dag. Montenegro har et flott flagg. Det er rødt, har sånn gullbord på bunnen, og så er det deres... hva heter det da? Statssymbol kaller vi det. To ørner som holder et scepter og litt sånne ting. En krone er det her, det ser veldig, veldig flott ut. Det har skjedd litt historisk også. Bokseropprøret i Kina, det var i år 1900. Her hjemme så blir Reformpartiet oppløst, og det skjer i 2009. Og jeg kan garantere deg at vi skal tilbake til historien underveis i løpet av showet. Vi skal se hva som har skjedd.

0: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg det at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. I tillegg til alle de vanlige utsalgsstedene, så kan du også kjøpe bingo-bonger på internett. Gå inn på sørlandsradion.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingo-bonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.
1: Det sommer og ferie!

vi er stadig vekk i god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem er korrekt så langt. Det er ikke førstemann til mølla da, så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person er sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det er også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det er når jeg sier svaret tvert, men foreløpig, forhåpentligvis, noe du er på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledige tråd I dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledige trådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Crawl, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som blir gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her tredje ledetråd I hvert fall. Dagens person slo igjennom I NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994. Svaret her om et øyeblikk.

Det er altså noen som har navnedag i dag, og vi skal gjøre spesiell ære på dem som heter Mildrid, Mia og Melissa. Om Mildrid så er det et nordisk kvinnenavn, gammel engelsk opprinnelse. Mia er et kvinnenavn, opprinnelig en svensk kortform av Maria, det kommer fra hebraisk, og Miriam. Og Melissa, som er et kvinnenavn av det greske ordet Melissa, som betyr meli, eller noe i den retning. Alright, så når det gjelder fødselsdager, det er bursdagen til Julius Caesar i dag, eller en mulig fødselsdato, som de skriver så pent. Han ble trolig født på dagens dato i år 100 før Kristus, eller så har vi Ida Marie, den norske pop-rock-musikeren og politikeren, født i 1984. Vi har også Michael Spinks, den amerikanske bokseren, født i 1956, og Harrison Ford, selveste Han Solo, og Indiana Jones, født på dagens dato i 1942.

Vi har lett etter et svar i dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det er Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest i 86, det som ble holdt i Grieghallen i Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom i programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994, og hvis du synes at stemningen i Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det er også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga er de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina, for hennes del for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar i dagens

Hvis du er en av dem som synes Free Willy-filmene var fantastiske, og det mange som har vokst opp på dette, det var en sånn spekkhogger som ble superstjerne en gang på 90-tallet, og så ble han satt fri, han som spilte hovedrollen Keiko, og han døde i en fjord i Norge. Og det 23 år siden han døde, og ikke minst ble gravlagt faktisk her hjemme. Nå skal Warner Brothers lage en ny versjon av denne spekkhuggerfilmen. Originalfilmen, som nevnt fra 90-tallet, kom ut i 1993, hadde over 1 milliard kroner i billettinntekter. Keiko finnes jo ikke lenger, og det foreløpig ukjent både hvem som spiller hovedrollen som spekkhogger her, men også når den nye filmen har premiere. Skal vi se her nå... Nei, det står faktisk ikke over hodet. Selv om det de store mediene her i USA som på Variety og så videre, Hollywood Reporter. Vi gleder oss.

0: Det norske herrelandslaget I fotball tas imot på slottet I kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen I aften klokken 18.50 med eskorta 2 F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier I VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Oslo tingrett bestemte I dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere I juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet I varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355.000 voksne I 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer har løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike I Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester I fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år I Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette lyden av

Det er en dag fylt med gul, saft, glede og litt bekymring, for meg i hvert fall. Jeg ganske glad i varmen, men når man sitter i studio, så det liksom begrenset hvor mye du kan peise på med aircondition. For i det øyeblikket du drar på litt mer enn sånn bittelitt, så høres det nemlig. Og det ikke noe artig å sitte og høre på susing i radioen. Men det blir varmt, for Østland og Sørland i hvert fall. Godt over 30 grader, stort sett nesten hver eneste dag denne uken. Akkurat i dag så jeg makstemperaturen lå under. De litt forsiktige med å sette makstemperatur på 30 eller mer, men det det som advarselen fra meteorologen i hvert fall. Så det noe å glede seg til hvis du liker mye varme, og så det en advarsel til deg som trenger å finne alternativer. Vi har enda en quiz å by på, enda en mulighet til å teste de små grå. Den eneste du kjemper imot er jo deg selv, eller om du har denne runden med noen rundt akkurat nå.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye I løpet av et helt år, og spørsmålet hvorvidt man husker hvilket år det er. For det ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det her du bestemmer om du fortjener en premie eller ei. Du nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet om dette her et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen I statsråd om at kronprinsen, Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby.

Det har allerede kommet noen svar, som er riktige, skal jeg bare si, i forhold til denne quizzen om et årstall vi er ute etter. Og det er kanskje ikke så rart. Det er tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette er nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år er vi ute etter? Gi deg noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

Det er mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis i løpet av showet. Du bruker i så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det er jeg er ute etter. Olaf har samme svar. Trine har det. Jan, du er på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for Baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir

0: Boys.
1: Vi skal finne noen knagger å henge dagen på. Det heter merkedager. Det ting som inntreffer hver eneste dag. Og også denne, den 13. Og du kan jo selvfølgelig se på datoen som uheldig eller ulykkelig eller noe i den retning. Men la oss se hva du kan gjøre som ikke ligger i den avdelingen. Det for eksempel den internasjonale rockdagen. Nei, det var en dårlig oversettelse. Det for steiner og ikke for musikken. Det steindagen i dag, og alle har vel hatt en periode i sitt liv hvor de har vært, skal vi kalle det unormalt opptatt av steiner. Det kan være at du det fortsatt, men vær i så fall en stolt steinfan. Jeg tenker det greit. Det dagen for lover i dag, ikke dem du finner innpakket i rødt, med grunnlov på utsiden, men vi snakker om lover som i bygninger, og de finnes det jo noen av, og de som har hatt muligheten til å leke seg av det gøy i en love vet at det ganske artig. Og det vel egentlig de aller viktigste ting du kan markere til.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette-Marit Tjessem Høyby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

Vi skal grave litt I vår felles historie. Vi bruker å se på hva historien har å bringe oss en gitt dag. Og vi skal til året 1908. For I 1908

det, så smeller det. Og det smeller I Malmö I Sverige, vi skal til havnen der. Der ligger et fartøy som heter Amalthea, og det benyttes som herberge for britiske streikebrytere. Og denne eksplosjonen, den ender med at en person omkommer, 23 andre kommer til skade, og senere så dømmes en ung sosialist til døden, og to andre til livsvarig straffarbeide for attentatet, for det var det det var. Dødsstraffen, den blir etter hvert omgjort til livsvarig straffarbeid, og jeg vet ikke om de dommene ble opprettholdt, eller om de fikk lov å slippe tidligere enn ved egen død. Det ikke godt å si. En annen, langt hyggeligere ting som også inntraff på dagens dato, var Live Aid-konsertene, husker du dem? I 1985 gikk av stabelen I London og Philadelphia I USA til inntekt for sulterammede I Etiopia.

0: Jeg bruker jo å ta tak I litt annerledes nyheter omtrent på dette tidspunktet, så la oss snakke om Alf Inge Haaland. Det skal vi ikke. Vi skal snakke om sønnen hans, Erling Braut Haaland. Der ser du hvor gammel jeg ble. Han blir jo ofte sett med briller, såkalt blåbriller, selv om de røde. Årsaken at de blokkerer ut blått, unaturlig lys, og dette henger sammen med restitusjon og sånne ting. Hva koster det? Det ligger på rundt 1600 kroner, så det ikke av de dyreste heller. Og han som har skapt disse brillene sier at det Erling Braut Haaland oppnår ved dette å ikke utsette seg for unaturlig lys om kvelden, som betyr at han kan legge seg og sove uten å være forstyrret I kroppen. De legger samtidig vekt på her at det viktig å være tidlig oppe neste dag og få med seg morgensol. Så får du velge om du gjør som han. Jeg vet ikke om jeg kjøper meg sånne briller, altså.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

bare glede og velstand, og det så mye man kan finne på. I dag så handler det jo da om landslaget som kommer hjem. De skal møte kongen, de skal ro på Slottsplassen, det blir kjøring rundt i byen for å hylle dem, og vi er vel sånn sett alle invitert, hvis du er innenfor rekkevidde da, selvfølgelig, av Norge. Jeg har sett at jeg har fått noen meldinger fra utlandet. Dere er litt for langt unna, men er du i Norge, så har du muligheten til å delta, hvis du vil. Du skal bare kjøre ditt, eller ta toget ditt, eller på en måte frakte deg selv til hovedstaden. Ellers så er det jo muligheter til å oppleve en hel del, blant annet god varme. Du får benytte sjansen. Det er ikke sikkert det kommer tilbake etter denne uka her. You never know. Været er jo i beste fall litt lunefullt. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet, vi pakker søysakene sammen. Ønsker deg fortsatt god mandag og på gjenhør i morgen.

0: Husk at det er bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år. Det
1: er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradioen, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradioen sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

0: Captain John heter denne karen.
1: Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Manamana.

Jeg reiste tidlig til Sios, det ble forventet at jeg skulle seile. Jeg fikk beskjed av min far, det var bare å pakke seg ut. Du får lære som sjøfolk enn før, du må prøve å feile. Jeg var 15 når jeg søkte hyre, en redd bussjø.

50%. Lar eksmannen sin betale for drinken min.

Det er så gledelig, fantastisk, at vi har klart å bli et lag som spiller helt i toppen i VM. Og så røk vi ut. Og jeg glad det skjedde natt til søndag, og ikke natt til mandag. Det ville i alle fall gjort utslag for flere enn meg, går jeg utifra. Nå er ikke jeg spesielt fotballinteressert, men jeg er sånn mesterskapsinteressert. Så det ligger der. Nå er vi over. Nå skal vi bare glede oss over det som skjer videre, og sånn rent umiddelbart. Og hvis du har mulighet, så kan du hive deg i bil, tog, bane og komme deg til Oslo. Der blir det roing og landslag i åpen buss ned Karl Johan og sånn. I løpet av kvelden jeg lurer på om vi snakker rundt klokka 19, at de lander. Så det blir sånn kveldsgreie dette her. Så sjekk endelig med mediene underveis i løpet av dagen hva som skjer. Det er en mulighet i hvert fall. Hvis ikke, så ta det helt piano hjemme. Det er lov det også. Vi har en kaffepausesending som er av det sedvanlige. Vi skal blant annet quiz etter hvert. Jeg kommer med mer info.

er så hyggelig og nesten bedagelig å liksom snuble inn I en ny uke. Vi gjør det dessverre uten spenningen med VM-deltagelse for Norge, som nevnt, men ja, det får nå bare være. Det blir finale til helgen, hvis du fortsatt interessert. Det quiz som står på menyen for oss, og det gleder I alle fall jeg meg til. Jeg har et tema å by på, og det kommer både ledetråder og fasit etter hvert. På veien dit så kan du legge dine 5 cent I Norgesglasset her borte. Det gir deg innflytelse, og det blir ikke akkurat velstand av det, men du får I alle fall en mulighet til å prikke meg på skulderen, om ikke annet. Og det gjør du ved å bruke sosiale medier. Jeg på alle plattformer, som jeg alltid nevner. Du søker meg bare opp der jeg heter Endre Lundgren. Alright, quiz, ja. Gjør deg klar. Skjerp sansene. Vi starter straks.

Vi skal kaste oss ut i en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål i livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå er avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne, det kan være en utenlandsk kvinne eller mann, og det kan være en vaskeekte nordmann. Så, hva er vi ute etter, spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du er klar, så er jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person er sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

0: Vi ser, vi skal finne frem almanakken her. Det skulle være en litt større utfordring enn det jeg hadde tenkt. Der vi. Ok. Når man sitter og ser på noe annet enn det man hadde tenkt, og så, ja du vet. I dag så det navnedag for Mildrid, Mia og Melissa. Det Montenegros nasjonaldag i dag. Montenegro har et flott flagg. Det rødt, har sånn gullbord på bunnen, og så det deres, hva heter det da? Statssymbol kaller vi det. To ørner som holder et scepter og litt sånne ting. En krone det her. Det ser veldig, veldig flott ut. Det har skjedd litt historisk også. Bokseropprøret i Kina, det var i år 1900. Her hjemme så blir Reformpartiet oppløst, og det skjer i 2009. Og jeg kan garantere deg at vi skal tilbake til historien underveis i løpet av showet. Vi skal se hva som har skjedd. Det sommer og
1: Dette lyden av sommeren! Dette
0: Sørlandsradioen! Og vi stadigvæk i god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem korrekt så langt. Det ikke førstemann til Mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det når jeg sier svaret etter hvert, men foreløpig, forhåpentligvis noe du på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledige tråd i dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledige trådene, så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person er en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Crawl, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det er også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som blir gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her er tredje ledetråd i hvert fall. Dagens person slo igjennom i NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994. Svaret er her om et øyeblikk.

er altså noen som har navnedag i dag, og vi skal gjøre spesiell ære på dem som heter Mildrid, Mia og Melissa. Om Mildrid så er det et nordisk kvinnenavn, gammel engelsk opprinnelse. Mia er et kvinnenavn, opprinnelig en svensk kortform av Maria, det kommer fra hebraisk, og Miriam. Og Melissa, som er et kvinnenavn av det greske ordet Melissa, som betyr meli, eller noe i den retning. Alright, når det gjelder fødselsdager, det er bursdagen til Julius Caesar i dag, eller en mulig fødselsdato, som de skriver så pent. Han ble trolig født på dagens dato i år 100 før Kristus, eller så har vi Ida Marie, den norske pop-rock-musikeren og politikeren, født i 1984. Vi har også Michael Spinks, den amerikanske bokseren, født i 1956, og Harrison Ford, selveste Han Solo, og Indiana Jones, født på dagens dato i 1942.

Vi har lett etter et svar i dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest i 86, det som ble holdt i Grieghallen i Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom i programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994, og hvis du synes at stemningen i Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga er de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina. For hennes del, for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar i dagens quiz.

0: du er en av dem som synes Free Willy-filmene var fantastiske. Og det mange som har vokst opp på dette. Det var en sånn spekkhogger som ble superstjerne en gang på 90-tallet. Og så ble han satt fri. Han som spilte hovedrollen, Keiko. Og han døde i en fjord i Norge. Og det 23 år siden han døde, og ikke minst ble gravlagt faktisk her hjemme. Nå skal Warner Brothers lage en ny versjon av denne spekkhuggerfilmen. Originalfilmen, som nevnt, fra 90-tallet kom ut i 1993, hadde over 1 milliard kroner i billettinntekter. Keiko finnes jo ikke lenger, og det foreløpig ukjent både hvem som spiller hovedrollen som spekkhogger her, men også når den nye filmen har premiere. Skal vi se her nå... Nei, det står faktisk ikke over hodet. Selv om det de store mediene her i USA som på Variety og så videre, Hollywood Reporter. Vi gleder oss.
1: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av utsalgsstedene våre Rema 1000 i Froland. I bil eller båt,
2: på jobb eller fri. Det sommer og ferietid!
3: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradioen.
0: Det en dag fylt med gul, saft, glede og litt bekymring, for meg i hvert fall. Jeg ganske glad i varmen, men når man sitter i studio, så det liksom begrenset hvor mye du kan peise på med aircondition. For i det øyeblikket du drar på litt mer enn sånn bittelitt, så høres det nemlig. Og det ikke noe artig å sitte og høre på susing i radioen. Men det blir varmt, for Østland og Sørland i hvert fall. Godt over 30 grader, stort sett nesten hver eneste dag denne uken. Akkurat i dag så jeg makstemperaturen lå under. De litt forsiktige med å sette makstemperatur på 30 eller mer, men det det som advarselen fra meteorologen i hvert fall. Så det noe å glede seg til hvis du liker mye varme, og så det en advarsel til deg som trenger å finne alternativer. Vi har enda en quiz å by på, enda en mulighet til å teste de små grå. Den eneste du kjemper imot er jo deg selv, eller om du har denne runden med noen rundt akkurat nå.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye i løpet av et helt år, og spørsmålet er hvorvidt man husker hvilket år det er. For det er ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så er man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det er her du bestemmer om du fortjener en premie eller ei. Du er nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset er alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet er om dette her er et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen i statsråd om at kronprinsen, Håkon altså, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høybråten.

Jeg har allerede kommet noen svar som er riktige, skal jeg bare si, i forhold til denne quizzen om et årstall vi er ute etter. Og det kanskje ikke så rart. Det tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette er nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år er vi ute etter? Gi deg noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

0: er mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå er det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis i løpet av showet. Du bruker i så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det er jeg er ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du er på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Kjessem Høyby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for Baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir drept.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Vi skal finne noen knagger å henge dagen på. Det heter merkedager. Det er ting som inntreffer hver eneste dag, og også denne, den 13. Og du kan jo selvfølgelig se på datoen som uheldig eller ulykkelig eller noe i den retning, men la oss se hva du kan gjøre som ikke ligger i den avdelingen. Det er for eksempel den internasjonale rockdagen. Nei, det var en dårlig oversettelse. Det er for steiner og ikke for musikken. Det er steindagen i dag, og alle har vel hatt én periode i sitt liv hvor de har vært, skal vi kalle det, unormalt opptatt av steiner. Det kan være at du er det fortsatt, men vær i så fall en stolt steinfan. Tenker det er greit. Det er dagen for lover i dag, ikke dem du finner innpakket i rødt med grunnlov på utsiden, men vi snakker om lover som i bygninger, og de finnes det jo noen av, og de som har hatt muligheten til å leke seg av det gøy i en lov vet at det er ganske artig. Og det er vel egentlig de aller viktigste ting du kan markere i dag.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette-Marit Tjessem Høyby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

Vi skal grave litt I vår felles historie. Vi bruker å se på hva historien har å bringe oss en gitt dag. Og vi skal til året 1908, for I 1908 så smeller det. Og det smeller I Malmö I Sverige, vi skal til havnen der. Der ligger et fartøy som heter Amalthea, og det benyttes som herberge for britiske streikebrytere. Og denne eksplosjonen den ender med at en person omkommer, 23 andre kommer til skade, og senere så dømmes en ung sosialist til døden, og to andre til livsvarig straffarbeide for attentatet, for det var det det var. Dødsstraffen den blir etter hvert omgjort til livsvarig straffarbeid, og jeg vet ikke om de dommene ble opprettholdt, eller om de fikk lov å slippe tidligere enn ved egen død. Det ikke godt å si. En annen, langt hyggeligere ting som også inntraff på dagens dato, var Live Aid-konsertene, husker du dem? I 1985 gikk av stabelen I London og Philadelphia I USA til inntekt for sulterammede I Etiopia.

Jeg bruker jo å ta tak I litt annerledes nyheter omtrent på dette tidspunktet, så la oss snakke om Alf Inge Haaland. Det skal vi ikke. Vi skal snakke om sønnen hans, Erling Braut Haaland. Der ser du hvor gammel jeg ble. Han blir ofte sett med briller, såkalt blåbriller, selv om de røde. Årsaken at de blokkerer ut blått, unaturlig lys, og dette henger sammen med restitusjon og sånne ting. Hva koster det? Det ligger på rundt 1600 kroner, så det ikke av de dyreste heller. Og han som har skapt disse brillene sier at det Erling Braut Haaland oppnår ved dette å ikke utsette seg for unaturlig lys om kvelden, som betyr at han kan legge seg og sove uten å være forstyrret I kroppen. De legger samtidig vekt på her at det viktig å være tidlig oppe neste dag og få med seg morgensol. Så får du velge om du gjør som han. Jeg vet ikke om jeg kjøper meg sånne briller, altså.

er bare glede og velstand, og det er så mye man kan finne på. I dag så handler det jo da om landslaget som kommer hjem. De skal møte kongen, de skal ro på Slottsplassen, det blir kjøring rundt i byen for å hylle dem, og vi er vel sånn sett alle invitert, hvis du er innenfor rekkevidde da, selvfølgelig, av Norge. Jeg har sett at jeg har fått noen meldinger fra utlandet. Dere er litt for langt unna, men er du i Norge, så har du muligheten til å delta, hvis du vil. Du skal bare kjøre ditt, eller ta toget ditt, eller på en måte frakte deg selv til hovedstaden. Ellers så er det jo muligheter til å oppleve en hel del, blant annet god varme. Du får benytte sjansen. Det er ikke sikkert det kommer tilbake etter en uke her. You never know. Været er jo i beste fall litt lunefullt. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi pakker søysakene sammen, ønsker deg fortsatt god mandag og på gjenhør i morgen.

Det er så gledelig, fantastisk, at vi har klart å bli et lag som spiller helt i toppen i VM. Og så røk vi ut. Og jeg glad det skjedde natt til søndag, og ikke natt til mandag. Det ville i alle fall gjort utslag for flere enn meg, går jeg utifra. Nå er ikke jeg spesielt fotballinteressert, men jeg er sånn mesterskapsinteressert. Så det ligger der. Nå er vi over. Nå skal vi bare glede oss over det som skjer videre, og sånn rent umiddelbart. Og hvis du har mulighet, så kan du hive deg bil, tog, bane og komme deg til Oslo. Der blir det roing og landslag i åpen buss ned Karl Johan og sånn. I løpet av kvelden jeg lurer på om vi snakker rundt klokka 19, at de lander, så det blir sånn kveldsgreie dette her. Så sjekk endelig med mediene underveis i løpet av dagen hva som skjer. Det er en mulighet i hvert fall. Hvis ikke, så ta det helt piano hjemme. Det er lov det også. Vi har en kaffepausesending som er av det sedvanlige. Vi skal blant annet quiz etter hvert. Jeg kommer med mer info.

er så hyggelig og nesten bedagelig å liksom snuble inn i en ny uke. Vi gjør det dessverre uten spenningen med VM-deltakelse for Norge, som nevnt, men ja, det får nå bare være. Det blir finale til helgen, hvis du fortsatt er interessert. Det er quiz som står på menyen for oss, og det gleder i alle fall jeg meg til. Jeg har et tema å by på, og det kommer både ledetråder og fasit etter hvert. På veien dit så kan du legge dine 5 cent i Norgesglasset her borte. Det gir deg innflytelse, og det blir ikke akkurat velstand av det, men du får i alle fall en mulighet til å prikke meg på skulderen, om ikke annet. Og det gjør du ved å bruke sosiale medier. Jeg er på alle plattformer, som jeg alltid nevner. Du søker meg bare opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Alright. Quiz, ja. Gjør deg klar. Skjerp sansene. Vi starter straks.

Vi skal kaste oss ut i en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål i livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne, det kan være en utenlandsk kvinne eller mann, og det kan være en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter, spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

0: vi se, vi skal finne frem almanakken her. Det skulle være en litt større utfordring enn det jeg hadde tenkt. Der vi. Ok. Når man sitter og ser på noe annet enn det man hadde tenkt, og så, ja du vet. I dag kjører navnedag for Mildrid, Mia og Melissa. Det Montenegros nasjonaldag i dag. Montenegro har et flott flagg. Det rødt, har sånn gullbord på bunnen, og så det deres, hva heter det da? Statssymbol kaller vi det. To ørner som holder et scepter og litt sånne ting. En krone er det her, det ser veldig, veldig flott ut. Det har skjedd litt historisk også. Bokseropprøret i Kina, det var i år 1900. Her hjemme så blir Reformpartiet oppløst, og det skjer i 2009. Og jeg kan garantere deg at vi skal tilbake til historien underveis i løpet av showet. Vi skal se hva som har skjedd. Det sommer opp.
1: Dette lyden av sommeren! Dette
0: Sørlandsradioen! Og vi stadigvæk i god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem korrekt så langt. Det ikke førstemann til mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det når jeg sier svaret tvert, men foreløpig, forhåpentligvis, noe du på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledige tråd i dagens quiz, hvor vi altså er på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledige trådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person er en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Crawl, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det er også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som blir gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her er tredje ledetråd i hvert fall. Dagens person slo igjennom i NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994. Svaret er her om et øyeblikk.

altså noen som har navnedag i dag, og vi skal gjøre spesiell ære på dem som heter Mildrid, Mia og Melissa. Om Mildrid så er det et nordisk kvinnenavn, gammel engelsk opprinnelse. Mia er et kvinnenavn, opprinnelig en svensk kortform av Maria, det kommer fra hebraisk, og Miriam. Og Melissa, som er et kvinnenavn av det greske ordet Melissa, som betyr melig, eller noe i den retning. Alright, så når det gjelder fødselsdager, det er bursdagen til Julius Caesar i dag, eller en mulig fødselsdato, som de skriver så pent. Han ble trolig født på dagens dato i år 100 før Kristus, eller så har vi Ida Marie, den norske pop-rock-musikeren og politikeren, født i 1984. Vi har også Michael Spinks, den amerikanske bokseren, født i 1956, og Harrison Ford, selveste Han Solo, og Indiana Jones, født på dagens dato i 1942.

Norge er lett etter et svar i dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det er Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumet hun gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest i 86, det som ble holdt i Grieghallen i Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom i programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994, og hvis du synes at stemningen i Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det er også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga er de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina. For hennes del for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar i dagens kveld.

0: du er en av dem som synes Free Willy-filmene var fantastiske. Og det mange som har vokst opp på dette. Det var en sånn spekkhogger som ble superstjerne en gang på 90-tallet. Og så ble han satt fri. Han som spilte hovedrollen, Keiko. Og han døde i en fjord i Norge. Og det 23 år siden han døde, og ikke minst ble gravlagt faktisk her hjemme. Nå skal Warner Brothers lage en ny versjon av denne spekkhuggerfilmen. Originalfilmen, som nevnt, fra 90-tallet kom ut i 1993, hadde over 1 milliard kroner i billettinntekter. Keiko finnes jo ikke lenger, og det foreløpig ukjent både hvem som spiller hovedrollen som spekkhogger her, men også når den nye filmen har premiere. Skal vi se her nå... Nei, det står faktisk ikke over hodet. Selv om det de store mediene her i USA som på Variety og så videre, Hollywood Reporter. Vi gleder oss!
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Du må være 18 år for å delta. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen.

Det er en dag fylt med gul, saft, glede og litt bekymring, for meg I hvert fall. Jeg ganske glad I varmen, men når man sitter I studio, så det liksom begrenset hvor mye du kan peise på med aircondition. For I det øyeblikket du drar på litt mer enn sånn bittelitt, så høres det nemlig. Det ikke noe artig å sitte og høre på susing I radioen. Men det blir varmt, for Østland og Sørland I hvert fall. Godt over 30 grader, stort sett nesten hver eneste dag denne uken. Akkurat I dag så jeg makstemperaturen lå under. De litt forsiktige med å sette makstemperatur på 30 eller mer, men det det som advarselen fra meteorologen I hvert fall. Så det noe å glede seg til hvis du liker mye varme, og så det en advarsel til deg som trenger å finne alternativer. Vi har enda en quiz å by på. Enda en mulighet til å teste de små grå. Den eneste du kjemper imot jo deg selv, eller om du har denne runden med noen rundt akkurat nå.

er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye i løpet av et helt år, og spørsmålet er hvorvidt man husker hvilket år det er. For det er ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så er man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det er her du bestemmer om du fortjener en premie eller ei. Du er nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset er alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet er om dette her er et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen i statsråd om at kronprinsen, Håkon altså, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høie.

allerede kommet noen svar som er riktige, skal jeg bare si, i forhold til denne quizzen om et årstall vi er ute etter. Og det kanskje ikke så rart. Det tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette er nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år er vi ute etter? Gi deg noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis I løpet av showet. Du bruker I så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det jeg ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen I statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Kjesem Høiby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette året for baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir

0: Sørlandsradioen.
1: Vi skal finne noen knagger å henge dagen på. Det heter merkedager. Det er ting som inntreffer hver eneste dag, og også denne, den 13. Og du kan jo selvfølgelig se på datoen som uheldig eller ulykkelig eller noe i den retning, men la oss se hva du kan gjøre som ikke ligger i den avdelingen. Det er for eksempel den internasjonale rockdagen. Nei, det var en dårlig oversettelse. Det er for steiner og ikke for musikken. Det er steindagen i dag, og alle har vel hatt én periode i sitt liv hvor de har vært, skal vi kalle det, unormalt opptatt av steiner. Det kan være at du er det fortsatt, men vær i så fall en stolt steinfan. Jeg tenker det er greit. Det er dagen for lover i dag, ikke dem du finner innpakket i rødt med grunnlov på utsiden, men vi snakker om lover som i bygninger, og de finnes det jo noen av, og de som har hatt muligheten til å leke seg det gøy i en lov vet at det er ganske artig. Og det er vel egentlig de aller viktigste ting du kan markere i dag.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det er bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til er år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

Vi skal grave litt I vår felles historie. Vi bruker å se på hva historien har å bringe oss en gitt dag. Og vi skal til året 1908, for I 1908 så smeller det. Og det smeller I Malmö I Sverige, vi skal til havnen der. Der ligger et fartøy som heter Amalthea, og det benyttes som herberge for britiske streikebrytere. Og denne eksplosjonen den ender med at en person omkommer, 23 andre kommer til skade, og senere så dømmes en ung sosialist til døden, og to andre til livsvarig straffarbeide for attentatet, for det var det det var. Dødsstraffen den blir etter hvert omgjort til livsvarig straffarbeid, og jeg vet ikke om de dommene ble opprettholdt, eller om de fikk lov å slippe tidligere enn ved egen død. Det ikke godt å si. En annen, langt hyggeligere ting som også inntraff på dagens dato, var Live Aid-konsertene, husker du dem? I 1985 gikk av stabelen I London og Philadelphia I USA til inntekt for sulterammede I Etiopia.

Jeg bruker jo å ta tak I litt annerledes nyheter omtrent på dette tidspunktet, så la oss snakke om Alf Inge Haaland. Det skal vi ikke. Vi skal snakke om sønnen hans, Erling Braut Haaland, der ser du hvor gammel jeg ble. Han blir jo ofte sett med briller, såkalt blåbriller, selv om de røde. Årsaken at de blokkerer ut blått, unaturlig lys, og dette henger sammen med restitusjon og sånne ting. Hva koster de? Det ligger på rundt 1600 kroner, så det ikke av de dyreste heller. Og han som har skapt disse brillene sier at det Erling Braut Haaland oppnår ved dette å ikke utsette seg for unaturlig lys om kvelden, som betyr at han kan legge seg og sove uten å være forstyrret I kroppen. De legger samtidig vekt på at det viktig å være tidlig oppe neste dag og få med seg morgensol. Så får du velge om du gjør som han. Jeg vet ikke om jeg kjøper meg sånne briller, altså.

er bare glede og velstand, og det så mye man kan finne på. I dag så handler det jo da om landslaget som kommer hjem. De skal møte kongen, de skal ro på Slottsplassen, det blir kjøring rundt i byen for å hylle dem, og vi er vel sånn sett alle invitert, hvis du er innenfor rekkevidde da, selvfølgelig, av Norge. Jeg har sett at jeg har fått noen meldinger fra utlandet. Dere er litt for langt unna, men er du i Norge, så har du muligheten til å delta, hvis du vil. Du skal bare kjøre ditt, eller ta toget ditt, eller på en måte frakte deg selv til hovedstaden. Ellers så er det jo muligheter til å oppleve en hel del, blant annet god varme. Du får benytte sjansen. Det er ikke sikkert det kommer tilbake etter denne uka her. You never know. Hva er det?